0: Hej, det er Christoffer. Ham med
1: guitar. Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
0: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
12: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
19: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Lappen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova. I love you just the way
21: you are, the way you are. Start dagen med Gunova.
22: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
23: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
1: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova.
1: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
0: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
1: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
0: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
2: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
0: World of Frozen. Med Gonova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gonova hver morgen i næste uge.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Start forårsfester i Fletgård.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
19: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
20: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
28: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej. Gud, hvor kedeligt.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.

0: Nova. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
3: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
9: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Det her er Nova.
14: Skruer for lyden af i dag.

detaljer, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: det er Christoffer.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
0: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nova.
14: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
14: Nova.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken, så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
13: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
14: Yamaha. Revs your heart.
15: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
18: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira.
20: Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Mimira.
21: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
25: Det er klart. Start at få med

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have fleksjob, stod de virkelig klar.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Nova.
1: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
0: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
1: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
0: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
1: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
0: World of Frozen. Med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rave.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage tre bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Hej, det er Christoffer.
0: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag. Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
0: Nova. I love you just the way you
12: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
13: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
14: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova.
1: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
0: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
1: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
0: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
1: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
0: World of Frozen. Med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med de der stop spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
4: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
5: Some people are just meant to be together.
4: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
6: This killer doesn't make mistakes.
4: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
15: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
3: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
20: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
21: Nova. Start dagen med Gonova.
22: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
21: Nå.
22: Gud, hvor kedeligt.
21: Gonova,
23: hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
11: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
16: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Det er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Hej, det er Christoffer.
0: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Se alle detaljer på rayo.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag. Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Bagel kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det. Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
1: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
0: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Davy Crockett Ranch, inklusive morgenmad.
1: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusive morgenmad, frokost og aftensmad.
2: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusive morgenmad, frokost og aftensmad.
3: World of Frozen med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
16: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
19: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
20: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
21: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
22: Hvad lader du for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100?
21: Vasa. Go hard.
23: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk.
0: kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Nova.
7: Start dagen med Gonova.
23: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
24: Det er klart. Starte for

Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.

0: Nova. Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
4: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa, go hard.
5: Start forårets fester i Fletgård.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
15: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
16: Carglass Repair, Carglass Replace.
17: Foråret er her, og du kan komme til vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
18: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
19: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
20: Lørdagen starter solrigt, men i løbet af dagen kan det stedvis blive mere skyet. Temperaturer i dag mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind.
19: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
21: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
22: Det her er Nova.
23: Skruer for lyden af i

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Jeg har hørt, at millennials, altså folk født fra 1981 til 1996, som generation er stolte over, at de ikke stryger deres tøj.
2: Det er jo dumt.
1: Tænker jeg også, men tænker også, det er fake news. Mm-hmm. Så jeg begynder jo lige at spørge, vi har en del millennials kollegaer, okay, så jeg går sgu lige ud og siger, what the fuck? Ja. Kan det passe, ingen af jer stryger jeres tøj? Og de er alle sammen sådan hvorfor skulle man bruge tid på det?
3: Så født for, lad os lige få årstallet på igen.
1: 81 til 96.
3: Ja, så hvis du født i det spektrum der.
1: Så er du millennial. Ja. Ejer du ikke en steamer eller et strygjern? Jeg forstår det simpelthen ikke.
3: Jeg synes, det lyder vildt, men jeg kan samtidig også godt forstå det, fordi den generation, du nævner der, det er dem, der er opvokset. Ja, det er fandme også lidt mærkeligt, fordi de er opvokset med grunge og alt det der. Der strøg man altså ikke sin skormaskjort. Det gjorde man ikke.
2: Nej, det ved jeg godt.
3: Men de er også opvokset med hip-hop-tingen, hvor ting skulle være stilet og bling-bling og sådan noget. Skulle man ikke have strygeren til det? Det ved jeg ikke. Simone fra Sandved ved Næstved. Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Så er du en millennial? Du er født fra 81 til 96?
4: Ja, det er jeg.
3: Ja.
4: Men jeg ejer et strygeren, og jeg ejer også et strygebræt.
2: Ja, men bruger du det?
3: Bruger du det?
4: Nej, fordi strygebrættet er ikke pakket ud af dens indpakning.
2: Så du har ikke pakket det ud?
3: Så du har det?
4: Nej, jeg har det, men jeg har aldrig pakket ud.
2: Nej. Men har du aldrig stået og kigget på noget tøj og tænkt, det ville bare være pænere, hvis det var strøget?
4: Nej, for så pænt tøj ejer jeg ikke. Det er mere min mand, jeg snakker, men jeg gider ikke at stryge dem.
3: Jo, du gør. Du har så pænt. Det er bare, fordi du gider.
2: Det giver bare lige det ekstra. Lige at gøre det. Der var en gang, jeg strøg mine cowboybukser, fordi der er ikke noget værre end krøllede cowboybukser.
1: Ja, det er præcis.
3: Det virker også lidt psykopatagtigt.
2: Jo, men det
3: gør det. Simone, okay, jamen, du passer jo på beskrivelsen, som Caroline kommer med.
1: Det er crazy.
3: Så det er lidt skørt.
1: Det er skræmmende adfærd, Simone, det skal være ærligt at sige.
3: Ja, tak for ringen, Simone. God dag.
4: Velkommen.
3: Tak. Hej. Her er, hvad jeg tror. Så fordi det er en generationsting, så vi er børn af de forældre, som har fået at vide, at de skulle, altså det var, de skulle have nærmest en strøget skjorte på for at tage på arbejde. De var skolelærer, eller bankuddannede, eller ordentlige mennesker, der arbejdede i en ordentlig butik og gav ordentlig service og gav hånd og sagde herre og fru og sådan noget. Så dem er vi børn af. Mm-hmm. Men dem, som kom efter, de er sådan lidt, så de bliver modsat.
2: Ja, og det gør man jo. Ja. Man bliver modsat af sine forældre.
3: Så jeg tror simpelthen bare, at de har bare tænkt, glem det. Ja. Vi siger ikke herre eller fru eller noget som helst, og jeg gider ikke stryge mit tøj, og du kan bare rende mig.
1: Men det er mærkeligt, at Gen Z så stryger.
2: Ja.
1: Men det er måske, fordi de børnebørn af den generation.
3: Det er modsat deres forældre, hvor de tænker, hvor er det pinligt, at du altid ser sådan ud, far.
2: Du ligner simpelthen en lasaron. Altså, det så som om, du bare har taget det.
1: Det var lasaron.
3: De brugte et andet ord end lasaron, Michael.
2: Du ser ud, som om du har taget de tøj op. Jeg synes, folk ser ud, som om de har taget tøj op af vasketøjskurven.
1: Jeg tror, man havde sagt en sige, whack. Lasaron, whack.
3: Anna fra Give, godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Hvilken generation eller hvilken årstal er du født?
5: Jeg er født 94.
3: Så endnu en millennial. Ja. Stryger du dit tøj, eller stryger du ikke dit tøj?
5: Jeg stryger ikke mit eget tøj, men jeg stryger alt min kæreste tøj.
2: Når du så.
3: Okay, som en trad wife.
1: Ja, det er lidt crazy, det her.
5: Altså, han kan godt kommentere på, at jeg ikke har strøget mine bukser, for eksempel. Jeg ikke har fået krullet jeans på.
2: Mm-hmm. Ej, det er
5: så
2: færdigt.
5: Og hvis han så mig, skønt jeg, inden han så mig, så vil han sige, du tænker dem der på, du skal stryge med, nu tager på arbejde.
2: Ja, jeg hørte med din kæreste.
3: Jeg skal bare lige høre en ting, Anna, fordi det er noget med, at der er noget i familien, som har noget med tøj at gøre, ikke?
5: Jo, altså, han er vokset op i en familie, hvor de har haft tøjforretning. Mm. Alt på.
2: Ja, det giver mening.
5: Så han stryger hans t-shirts og hans bukser, og eller jeg gør. Mm. Han gør ikke så meget. Og vi har også et rejsestrygejern og et rejsestrygebræt.
2: Gud, hvor fedt.
5: Vi kan tage på ferie udlandet uden at have et strygejern med.
2: Og jeg kan lide det.
3: Ja.
2: Smart.
3: Maja blev glad, og du fik også lige givet din generation
5: og
3: en lille smule.
5: Og han er yngre end mig, vil jeg lige.
3: Okay.
5: Han er fra 98, faktisk.
1: Så. Nå, men så er han jo Gen Z.
3: Så er han Gen Z, det er derfor. Okay. Ej, du var lige foran, Anna, og nu er du bagud igen.
1: Min teori spiller stadig.
3: Åh, Gud. Anna, tak for rigtig god dag.
5: Ja,
1: det er jo crazy.
2: Hej.
0: Du får Gunova alle dage fra klokken 6.
6: Det er Gunova Special. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Nova.
1: Hej, det er Christoffer.
0: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og vinderkoncert. Det er den 29. maj i København.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Se alle detaljer på rave.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare gå hard.
4: Vil lave for mere fuldkorn, når vores knækbrød er for 100.
3: Vasa. Go hard.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Life is simple, life is free.
12: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
13: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
16: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
17: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
0: Nova.
18: Du kan sagtens skrue op for musikken.
0: Lyden af i dag spiller nu.
18: Nova.

0: Gunova Special.
1: Nu, lad os lige loope vores producer ind i samtalen her.
2: Ja.
1: Han hedder Jakob. Han sidder derovre og er ofte stille, men nogle gange siger han noget. Og du kan få lov at sige noget nu. Nu laver vi det, som hedder Bordet Rundt.
2: Bordet Rundt. Jamen, jeg vil gerne anbefale, at man kigger ned på gulvet en gang imellem, når man træder ind i en bus. Jeg var på vej hjem med bussen i går, og spotter hurtigt et af sæderne. Der er simpelthen bræk på gulvet.
3: Bøv.
2: Jeg går selvfølgelig videre og sætter mig et stykke fra det bebrækkede sæde. Lige pludselig kigger jeg, så kan jeg se, der er sgu en mand, der sidder på det dårlige sæde, og han træder så efter lidt ud af bussen, kunne se, at han havde sokker i sandalerne, og går videre.
3: Nej.
2: Der. Og så går der lidt, så sidder der sgu en fyr mere, han lægger så hurtigt mærke til det, sætter sig på et andet sæde. Så kommer der en kontrollør, tjekker vores billetter, så sætter hun sig fandme også på det der sæde.
1: Mm.
2: Og der kommer altså en fjerde gut også, som sætter sig ved en fyr, siger hej, og sætter sig bagefter over på det dårlige sæde. Og til sidst så tænker jeg, at det må være skjult kamera, det her. Der er fire mennesker inden for 10 minutter, der har sat sig på det, hvor der var brækket.
1: Men hvorfor gør du det? Hvorfor siger du ikke noget? Hvorfor deklarerer du det ikke?
2: Jamen, jeg følte, jeg var lidt for langt væk. Jeg sad bare sådan på afstand og var sådan, hvad
3: for noget? Det kan godt være, det er mig, der var... Så står
4: bussen ikke,
2: jo. Ja. Måske er det mig, der er skurken.
1: Man må jo ikke samtale med chaufføren, men kun man kan gå op til chaufføren og sagt, du skal lige være opmærksom på, at det her sæde er for klammer.
2: Det gjorde kontrolløren, efter hun selv havde sat sig.
1: Ja, forestil dig, hvis det ville have startet din vagt der.
4: Ej, var sådan opkast under skoen, det er ligesom hundelort. Det er bare, den hænger på dig hele
3: dagen. Ej,
1: Ja, nå, Signe.
3: Ja, jeg har fået et nyt haveredskab, som jeg er vildt glad for. Og det er bare sådan en grensaks, du ved, sådan en, som at man tager en hånd i vejr, og så klipper man lige over den her, bare sådan helt. Så satte jeg min ældste søn til også lige klippe nogle ting, og han spurgte mig så i går aftes, mor, inden du kom hjem fra arbejde, er det okay at lige gå ud og fortsætte med at klippe de der ting? Så sagde jeg, skat, det må du gerne. Så jeg har simpelthen smittet ham med et godt haveredskab. Det er vigtigt, Dennis.
4: Udfordringen er, Signe, nogle gange, jeg taler af erfaring, så når noget er lækkert at klippe, så tænker man, der var engang en busk.
3: Nej, sådan er jeg ikke. Jeg er ikke dig.
4: Det er din søn,
3: han har fået præcis at vide, hvad han skulle gøre.
2: Mm. Den er have, den er væk, når du kommer hjem.
3: Ej, så har du ikke set min have. Den er.
1: Jeg er rigtig at klippe i.
3: Der er så meget.
1: Ja. Hvad siger du mig med?
4: Jeg vil bare sige, jeg tror, jeg har verdens bedste kæreste, eller det vidste jeg godt, jeg havde. Men i forgår, så siger han, skat, giv mig lige din bilnøgle. Så siger hvorfor? Din bil, hende er lort. Giv mig lige din bilnøgle. Så da han så henter mig igen, så kommer jeg ud til en bil. Altså, den så ud, som om den var kørt direkte fra fabrikken.
3: Altså,
4: alt selv, da han havde vasket den, så han var ude og puste den bagefter, så ikke der var alle de der, du ved, indtørrede vand. Mm. Hvorfor bruger de ikke kalkfrit vand i sådan nogle...
1: Det de genbruger i vaskehaller.
4: Ja. Men det var... hvor var den flot. Ej, verdens bedste kæreste.
3: Nå, det er sødt.
1: Men det er god vibes at gøre. Jeg vil bare lige skynde mig og sige... Jeg vil ikke sige undskyld, fordi så meget tror jeg ikke, det larmer, men jeg kom til at sætte nogle hylder op klokken 21.30 i går inde på min døtres værelse.
3: Nå.
1: Og når man skal putte ravpluks i, jeg skubbede dem helt i, men de skulle lige have en med hammeren hver.
4: Nå, så du borede ikke?
1: Jo, jeg borede, men ikke med... Jeg har gipsvæg.
4: Jeg troede, det var betonvæg, sådan en slagbord.
1: Nej, jeg er ikke... Godt nok er jeg crazy, men så sindssygt jeg heller ikke. Så, men der var fire hammerslag i løbet af aftenen der. Er det ikke okay?
4: Jeg synes, det er fair. Det kunne have været nogen, der knaldede, helt ærligt.
1: Det er selvfølgelig rigtigt.
5: Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi... Spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: Life is simple, life is free.
10: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
11: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækker til kaffen hos McDonald's.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Med alt formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Julie, tag den nu. Tag den. Ah, okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og... For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
19: Søg og sammenligne flypriser med Momondo.
3: så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
19: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Nova. I love you just the way you
20: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
21: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
22: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Det her er Gonova.
1: Kasper fra Greve, godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Hvilken chick flick er du til?
2: Jeg kan faktisk godt lide den der Step Up med Channing Tatum.
3: Dansefilm. Den er konge.
2: Jeg synes, den er så hyggelig, det der med den der streetfyr, der kommer ind på den der fine scenekunstskole og får et forhold til sådan en fin ballerinedanser. Jeg synes, det er en meget fin historie.
3: Kasper, ved du, at Channing Tatums største lookalike, som rejser rundt med sådan noget Magic Mike, han er i Danmark i dag og i morgen? Det er bare lige til info. Jeg ved, det er Odense og København.
2: Nå, okay, fedt.
3: Og der går rygter om, at Nick og Jay kommer.
4: Nej, hvad er det for noget?
1: Okay, hvad vi får info her, som... Altså,
3: nå, men jeg elsker
1: min hjerne eksploderer. Altså, ja.
5: Men er det et stripshow, eller hvad?
3: Ja, det er så Magic Mike.
2: Det er der Magic Mike Australian, tror jeg.
3: Ja. Nå, men han ligner ham jo på en prik. Så hvis du kunne lige steppe op.
5: Og han kunne ikke lide Channing Tatum, han kunne lide filmen, skat. Altså, der er forskel.
3: Jo, men... En mand, der ligner Channing Tatum, der danser lidt. Det kan vi vel alle sammen lide.
2: Altså, jeg synes bare, han spiller rigtig godt i den der rolle der.
1: Ja, så du har ikke behov for at se ham til et stripshow senere i dag?
2: Ej, jeg tror, jeg springer over.
3: Nu ved du det, Kasper. Og så kan du bare lige selv tjekke op på det.
5: Jeg har ikke set filmen.
1: Nej, men...
5: Jeg vil foreslå min Kasper, at vi skal se den senere.
1: Det er klart. Tak for det, Kasper. God dag.
2: Tak for
1: at komme.
3: Sorry, Kasper,
1: men...
2: Det er okay.
1: Kav, okay, så fortæl lige. Så Channing Tatums lookalike rejser rundt med sådan noget danse noget og er i Danmark nu.
3: Og i Danmark, ja, i dag og i morgen, mener jeg, da i København og Odense har de et show. Og jeg ved, de har skrevet til Nick og Jay. Budt en masse penge. De vil mega gerne have dem med til deres showsne.
1: Skal de også tage tøj af? Eller
3: nej, de vil gerne have, de opfører et nummer, mens de andre så danser til det.
1: Okay.
3: Men det her, det er virkelig sådan, altså det er verdensturné, de rejser rundt på de her Magic Mike.
1: Mm-hmm.
5: Hvordan er de faldet over Nick og Jay?
1: De undersøger
3: jo, hvilke lande de skal til. De optræder også altid tit i en landsholdstrøje og sådan noget. Ej, jeg har set video.
5: Okay, det er
3: Mm-hmm.
5: rimelig tjekket.
3: Nu ved folk
0: det. Det bedste fra morgenradioen

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Nova.
1: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
0: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
1: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
2: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
1: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer.

0: Bake Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
1: World of Frozen med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nu til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
9: Hvad lader du for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100?
8: Vasa. Go hard.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
16: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
17: Lørdagen starter solrigt, men i løbet af dagen kan det stedvis blive mere skyet. Temperaturer i dag mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
1: Det her er Nova.
2: Skruer for lyden af i dag.

0: Gonova.
1: Dennis, du har jo mange gange sagt, at Bring It On er en film, du har set mere end en gang. Og du synes faktisk, den er god.
2: Ja.
1: Og det er jo det, jeg vil kalde en decideret chick flick.
2: Det kan der ikke være to meninger om.
1: Nej, det kan der ikke. Så jeg kunne godt tænke mig at vide, 70 11 9000, du mand, hvad er din go-to chick flick film?
2: Men er det fordi, at der er lidt skam over som mand, at man godt kan lide film, som umiddelbart virker til at være designet til mere at appellere til kvinder end til mænd?
1: Det er det. Jeg tror, hvis jeg nu... jeg var herinde og se Devil Wears Prada 2, men det gjorde jeg sammen med veninder. Jeg overvejede ikke engang at spørge Kasper, min kæreste, om han ville med. Altså, det tænker jeg, det er jo ikke... Det er jo en... Damefilm, det er jo noget, man...
2: Damefilm? Nå,
1: men lidt ligesom hvis... og jeg tror måske også, der er nogen, der tænker, om jeg skal ind og se Star Wars, jeg spørger drengene, eller skal ind og se Fast and the Furious, jeg spørger drengene. Så jeg tror, der er sådan et, man kategoriserer, men bare fordi man er mand, kan man vel godt lide en pigefilm.
2: Lad os bare høre for mine medmænder.
3: Medguys.
2: Ja. Kom nu.
1: Hvis I tør.
2: Kom nu, venner. Mm-hmm. Tør du stå ved, at der faktisk er en, det man vil definere som en chick flick. Det man vil definere som en chick flick, som er en film, som du holder rigtig meget af.
1: Det er en film, som er sådan lidt, der er lidt kærlighed, og det er sådan
2: romantisk lidt... komedie, er vel nærmest grundlæggende omdrejningspunktet i chick flick, er det ikke det?
1: Jo.
2: Kan det være drama også?
3: Jeg føler, at, altså så længe der er lidt det der, altså så længe den sådan, måske er tiltænkt til det kvindelige, publikum, så føler jeg, at det er en chick flick.
1: Det er noget med kærlighed og flotte mennesker. Ja, lige præcis.
2: Ja.
3: Absolut.
2: Jesper fra Hundested, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Som en virkelig mandlig mand som dig. Hvad er det for en chick flick, som du alligevel har et soft spot for?
4: Altså, jeg er total sucker for Notting Hill.
3: Ja,
1: Notting Hill.
2: Ja. Med...
3: Hugh Grant.
2: Hugh Grant.
1: Og Julia Roberts.
2: Kan du citater derfra?
4: Der er der ham der tossen der, han bor sammen med, ikke?
3: Han er crazy. Han
4: er rundt og spiser yoghurt, eller som egentlig er mayonnaise i... spiser rundt i underbukser ud til pressen og alt muligt.
3: Og mærkeligt brille på. Ja.
1: Men der er Julia Roberts, som står foran Hugh Grant og siger, I'm just a girl asking a boy to love her.
2: Er det, hvad kan man sige, de sådan romantiske scener, du falder mest for, eller er det faktisk humoren og komikken, som du godt kan lide?
4: Jeg tror lidt i den der, der er lidt en blanding.
2: Ja.
4: Fordi de sætter jo lige Julia Roberts op, som bare er altså nærmest tæt på en af de smukkeste kvinder, der er i filmbranchen, og så mod Hugh Grant, som er sådan lidt
2: britisk.
4: Lidt fjollet, men akavet, men stadigvæk bare super genial.
2: Jeg får lyst til at købe, det er ham, der har den der boghandel, ikke?
1: Jo.
2: Jeg får lyst til at komme den. Men det er en fremragende film.
3: Mm-hmm.
2: Endnu en chick flick, som jeg godt kan lide. Den er fremragende. Jesper, tak for at være mand nok til at stå ved.
4: Jamen selv tak, og tak for et godt program.
2: Tak.
3: Hej.
4: Lyden af Danmark om morgenen. Gonova Special.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord, det er hver morgen klokken 7.30.
2: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1.000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3.000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's. Mm.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. Every
1: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Så, ost, skinke, agurk.
4: Far, der er ikke noget brød i.
3: Nå nej.
5: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Nu er der mere lyden af

0: Gunova Special.
1: Siden jeg har læst ordet Caprisonne, så har jeg haft så meget lyst til en Caprisonne, eller Caprisonne.
2: Men smager det lige så godt, som det gjorde?
1: Det har jeg ingen idé om, men det tror jeg. Ja. Måske, jeg ved det ikke.
3: Smager ret godt.
1: Ja.
2: Jeg har aldrig kunne lide dem, det er så irriterende, men jeg kan nemlig fornemme smagen ind i min... Ja, det var ikke noget.
1: Ja, den smager bare barndom. Jeg ved faktisk ikke, om de er gode, men det er også ligegyldigt. Nå, vi taler snacks, eksamensnacks, de bedste eksamensnacks, og jeg ved ikke om... Og alle velkommen til at pitche ind med, hvad er den ultimative eksamensnack? Hvis du skulle til eksamen i dag, hvad vil du helt sikkert have med? Skriv Nova på en sms, og så din besked til 12.20. Det koster en enkelt krone. Men jeg synes, folk er sgu lidt for...
3: For healthy.
1: Ja. Ja. De lever nærmest i askese, folk.
2: Nej, så er det sådan noget, det gør det.
1: Vindruer.
2: Altså, jeg er med på det. Der er mange, der skriver blåbær, fordi det giver god energi til hjernen.
3: Det er rigtigt.
1: Mm. Hvad, men gør de nu også det?
2: Det ved jeg ikke.
1: Hvor god energi giver det til hjernen?
3: Ja. Jeg har da brug for sådan en sugar rush. Altså, jeg skal jo teste hurtigere for satan.
1: Ja, men er det ikke bare et spørgsmål, om du skal have noget, så du ikke keder dig til eksamen? Hvis du skal sidde der i 4 timer og finde på... Så indimellem, så skal du have noget at tage dig til, der hvor du bare lader hjernen vandre lidt, og løse opgaven, uden at du taster eller skriver, eller hvad man gør.
2: Altså Malene fra Odense, hun skriver usaltet cashewnød. Den er jeg så meget med på.
1: Usaltet cashewnød? Ja. Er hun bange for, at det kommer til at smage for lækkert?
2: Nej, men de smager vildt godt, men jeg tror, når du spiser saltet cashewnød, de er enormt...
1: Der skal du gå ud og tisse hele tiden.
2: Nej, men du drikker også mere, når du spiser saltet.
1: Går du igen?
2: Ja, men det er sådan en god, kan man sige... i stedet for at have chips med, hvor du har brug for noget salt, så er cashewnødder måske lidt sundere og lidt mindre larmende alternativ. Men de usaltede er gode, fordi det tager lige den der, det er til den lille sult, om man vil, ikke?
1: Mm.
2: Men der er også nogen, der skriver myslibar, men så skal det være skåret i bidder. Mm-hmm. Det ved jeg nu ikke, om det behøver. Men bare de pakket op, så ikke det der papir larmer.
3: Jeg kan mærke, men, det er meget mødre på linjen, det her.
1: Er det?
3: Altså sådan, det er meget mødre, der er sådan, mine børn, de har lige brug for noget, sådan, så kan de få noget frugtsukker. Nu fortæller jeg, hvad man gerne vil have med.
1: Ja.
3: Kinder mælkesnitte.
1: Ja.
3: Mega lækkert. Chokoladebar. Mm. Hvis myslibar, så skal det være dem med meget chokolade i.
1: Ja.
3: Dem var det egentlig bare en forklædt.
1: Det er en chokoladebar, som hedder myslibar. Ja.
3: Sodavand. De der vitaminvand. Også lækre. Hvis man
1: dem
3: ikke
1: er elsker jeg. Jeg tror, de er 0% sunde. Men ja, de der, hvad hedder de, sådan noget vitamin well. Eller sådan noget. Jeg elsker dem.
3: Og iste.
1: Ja.
3: Lækkert.
1: Mm-hmm.
3: Chips i en bøtte.
1: Hvad siger I så til det der forslag, der er kommet ind? Der er en, der skriver skyr.
3: Er det der nu?
1: Eksamensnack?
3: Ikke det der nu.
1: Okay, så har du læst for lidt op på din eksamen, hvis du har brug for skyr. Okay.
2: Der vil jeg sige, Otto, han er endnu værre. Han skriver hårdkogt æg og mango.
3: Nå, det er sygt.
2: Hvad er det for en eksamen, du skal til, Otto? Det er noget helt gains. Ja, jeg ved det ikke.
3: Det er sygt at flække hårdkogt æg derinde.
1: Hårdkogt æg i forhold til energi, og i forhold til, at man ikke får den der fornemmelse i kroppen.
2: Jeg kan fortælle,
1: og mango for lækkert også.
2: Ja. Jeg får da en af et hårdkogt æg, du bare sidder og spiser. Men der er også der er to andre, som er mere dig, Karo. Der er en, der skriver kanelgifler og Red Bull.
3: Jo, det skal jeg ikke lyve. Det har nok været på min på min rider, på min eksamensrider.
1: Ja.
3: Kanelgifler er mega godt.
1: Der er ikke sket meget udvikling, siden jeg sidst sad til en eksamen, kan jeg godt se.
2: Nej.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special. She work it girl, she work the bull, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
4: Så, ost, skinke, agurk.
5: Far, der er ikke noget brød i.
4: Nå nej.
6: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
7: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
8: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
22: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
23: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
24: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
25: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
26: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip, pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
0: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nå. Gud, hvor kedeligt.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyd.

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Den russiske skolelærer, Pavel Talankin, så kan man tænke, det ved jeg ikke lige, hvad man er. Det er ham, der er en af hovedrollerne i den der dansk producerede Oscar-dokumentar, der kom ud sidste år, der hedder Mr. Nobody Against Putin. Han skulle forleden i starten af sidste uge flyve fra New York til Tyskland, for han må ikke være i Rusland mere, og skal jo have sin flotte Oscar-statuette med sig hjem.
2: Det er klart.
1: Og man tænker, jeg smider den nok lige ikke i min kuffert, fordi hvad nu, hvis de mister den? Så jeg tager den med i håndbagagen. Mm. Så bliver han stoppet i security, fordi det er faktisk et våben.
3: Det er altså et slagvåben.
1: Den er jo kæmpe.
3: Den kan du godt slå nogen ned med.
1: Ja.
2: Ja, jo. Ja, okay.
1: Så han får at vide, han får en meget fin lille papkasse, som han kan smide den i, og så må de sende den. Så må han tjekke den ind. Så ankommer han til Tyskland senere, i stor bekymring. Og færre bekymring faktisk, fordi de har mistet den.
2: Altså, er vi enige om, at han selv har tjekket ind på flyet? Eller havde han ikke, han bar den ikke selv?
1: Han måtte ikke tage den med.
2: Okay, du
1: må
2: så
1: ikke
2: tage han stadigvæk aflevere den.
1: Så han skulle aflevere den tilbage, og så aflevere den ligesom, når man skal aflevere kufferter og sådan noget.
2: Man kan bare få en ny, kan man ikke? Man kan vel bare skrive til det der Academy, og så sender de en ny en ting.
1: Jeg så en udregning i forhold til, hvor meget det også koster at producere dem. Og jeg tror ikke bare, og det var den, du fik på aftenen.
2: Ja, okay.
1: Det er også lidt cute.
2: Ja.
1: Den er fundet igen. Nå, okay. I New York Lufthavn, heldigvis.
2: Ja.
1: Men jeg kom bare til at tænke på, har du mistet? 70-9000. Hvad har du mistet på en flyrejse?
2: Katrine fra Herning, godmorgen. Du falder en lille smule ud. Måske er der...
4: Hej,
2: Katrine. Er du en af de heldige også, som har mistet noget på flyrejsen?
4: Ja, det er jeg. Vi rejste til Colombia, min familie og jeg. Mm-hmm. Og det er sådan en lidt lang rejse. Så havde jeg... og jeg er ikke så stor en pige, så jeg havde købt rigtig meget tøj og sko, for det passede jo lige mig derovre.
1: Ja.
4: Og da vi så skulle til hjem, så... fik jeg slet ikke min kuffert med. Det gjorde hele min familie egentlig ikke. Men deres kuffert, de kom efter nogle uger, men jeg fik aldrig min tilbage.
2: Ej, hvor irriterende.
1: Ej!
4: Ja.
2: Og er det ikke noget, ikke noget med,
1: nej,
2: at rejseforsikring med mistet kuffert, der gælder nogle andre regler, når man skal hjem, end når man skal ud? Eller fik du det erstattet?
4: Jeg fik erstattet.
2: Okay.
4: Men det, jeg fik købt, det kunne... Altså,
1: det kan bare ikke...
4: Jeg er jo ret lille, og min fod er en meget lille bjørnestørrelse. Jeg havde bare købt de fineste sko og det fineste tøj derovre. Det kan man jo ikke lige få her i Danmark.
1: Ej, for helvede altså.
4: Ja.
1: Ej, det er også bitter, du har shoppet, og så ikke få det på.
2: Ja. Men man skal stadigvæk huske på, at du havde stadigvæk fornøjelsen af at shoppe.
1: Ja.
4: Jo, det er ret.
2: Ja. Altså, det
3: er... Ej, men Dennis, du misforstår, for det handler ikke om at shoppe, det handler om at komme hjem og pakke ud.
2: Ja.
1: Og så er der nogen, der siger, at den er ikke ny.
4: Tøj og sko. Jo. Og den fra Colombia, så du kan få en med en til.
1: Ej, det er the one that got away.
2: Ja.
4: Altså. Ja.
2: Skal du afsted igen til Colombia, altså alene, bare for ligesom få oprejsning for det mistede tøj?
4: Jeg skal til Colombia igen, men så er det også for at finde noget, eller møde familie, så køber jeg måske også noget. Nok ikke så meget, fordi at nu er der, ved man, der er en risiko.
3: Brændt, tag det på.
2: Ja,
3: tag det helt på.
2: Ja, bare 2, 3, 4, 5, 8 lag på.
4: Ja.
2: Katrine, tak for ringen. God dag.
4: Ja, selv tak. God dag til jer.
2: Tak.
1: Hej.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special. Shine bright like a diamond. Shine bright like

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Du skal kunne gå glad på arbejde og komme hjem med energi til alt det, der virkelig tæller. Det arbejder vi for i 3F. Vi forhandler nemlig løn og arbejdsvilkår for tusindvis af medlemmer, så de kan have ro i maven og overskud i hverdagen. 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
17: Myrer, myrer, myrer overalt.
18: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
21: Lørdagen starter solrigt, men i løbet af dagen kan det stedvis blive mere skyet. Temperaturer i dag mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
0: Det her er Nova.
1: Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova special.
1: Man glemmer det jo aldrig, når man har mistet noget på sådan en på et fly, forestiller jeg mig. Sabrina fra Skanderborg, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad har du mistet på flyrejsen?
2: En splinter ny iPhone 10, som på daværende tidspunkt var den helt nye telefon på markedet. Jeg skulle til Schweiz med min... ja, nu er han jo så min mand. Jeg har været sammen med ham i 8 år. Men på daværende tidspunkt datede vi, og vi skulle til Schweiz. Og på et tidspunkt så kommer servitrisen så for at ville servere noget mad for os. Og jeg ligger dum, som jeg er. Min telefon, helt nye telefon, ned i det her net, der er til blade og magasiner under tapbordet.
1: Aldrig gør. Aldrig gør.
2: Nej, lige præcis. Og vi får spist, og vi skal så af flyet. Og da jeg så lige når af flyet, så går det op for mig. Gud, den telefon der. Så vil jeg gå tilbage, men på daværende tidspunkt får man ikke lov til at gå tilbage, fordi de er ved at rengøre flyet. Nej. Så jeg får at vide, at jeg skal gå ned til noget, der hedder Lost Baggage and Service.
1: Ja.
2: Men fordi det så er en søndag, så har den her afdeling jo selvfølgelig lukket.
1: Mm-hmm.
2: Og jeg skrev frem og tilbage og sådan noget, men jeg fik aldrig den telefon, og jeg havde lige købt den.
3: Men rengøringen har været glad.
1: Ja, men jeg tror, Lost Baggage and Service, det lyder også mere som et sted, hvor man mister mange minutter, potentielt timer af sit liv, mere end man får noget tilbage.
3: Ja.
2: Det tænker jeg også, altså, og det var simpelthen bare den mest ærgerlige følelse, fordi at, jeg havde jo købt den her telefon på grund af kameraet, og nu skulle jeg bare ned og tage de dejligste billeder i fejl. Og det endte jo så med, at så måtte vi bruge Mortens telefon, og det gik jo så heldigvis også.
1: Ja.
3: Min datters iPad.
2: Det var da bare ærgerligt.
1: Ja.
3: Eller Nintendo, min datters Nintendo. Jeg skal nok passe på, at det er Nintendo. Nu giver du mig den. Så glemte jeg den også i den der forlomme.
4: Ja, men den der forlomme.
1: Ja,
3: den er dødelig.
1: Må jeg prøve at tænke, det er en 10'er. Hvad hedder iPhone nu? 17-18 stykker vi på nu? Og det hænger stadigvæk i dig.
3: Ja.
2: Jamen, det gør det også, fordi at skulle jeg afdrage på den her telefon i
1: et halvt år. Nej!
2: Og hver gang jeg har den her mundtlige betaling, så bliver jeg bare så ærgerligt.
1: Nej, ikke okay.
2: Helt lige ned i lukkummet.
1: Nej, det er ikke okay.
3: Nej.
1: Okay, nu føler vi endnu mere med dig.
3: Ja.
1: Tak for ringen, Sabrina. God dag.
2: Tusind tak, og i lige måde.
1: Tak. Hej.
3: De bedste klip fra programmet, Gonova Special.

næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: det er Christoffer. Ham med
1: guitar. Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner koncert. Det er den 29. maj i København.
0: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på rave.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.

0: Kettle kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
3: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. Trepak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myrer, myrer, myrer overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Start forårets fester i Fletgård.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken.
16: Lyden af i dag spiller nu.
15: Nova.
17: Du er som en sommer.

0: Det her er Gonova.
1: Rayo er ud over stedet, hvor du officielt kan streame Nova. Så er der en række andre radiostationer, som ligesom er, hvad kan man sige, grundlaget for appen. Det er de store, som er dem, der ligesom kommer ud af studierne her rundt omkring os, hvor vi sidder netop nu. Til min venstre side, der har vi The Voice, som også er en del af Rave-universet. Så er der Nova-studiet her. Vi kan kigge ind i Pop FM-studiet. Lidt længere ned ad gaden, eller på gangen, der ligger Radio 100-studiet. Og så er der Radio Soft-studiet og My Rock-studiet. Så det er ligesom det er de store stationer, ja, som er inde i Rave-universet. Men der er andre radiostationer også. Og nu vil jeg gerne lige quizze
2: jer,
1: unge mennesker, i om I kan regne ud, hvilke radiostationer der er tale om. Og det er okay, hvis I ikke kan huske det specifikke navn, fordi der er omkring 50 forskellige.
2: Ja.
1: Men det er selve genren eller formatet for radiostationen, okay, som jeg gerne vil have. Hvis I kan det rigtige navn, så får I ekstra point. Og I må gerne arbejde lidt i fællesskab. Nu spiller jeg bare lige noget af den første sang her. Hvilken radiostation inde på Rayo tror I, man kan finde den her på?
2: Det er sådan noget boyband, tror jeg ikke det? Det er der i hvert fald en, der
3: hedder Boybands Forever.
4: Ja. Ja, men der er også en, som er Soft Classic. Det kunne det også være.
2: Jamen, fordi jeg synes lige, det kunne jeg have valgt. Der kunne Dennis have valgt hvad som helst. Han vælger en take that, ikke?
4: Mm. Jo.
3: Jeg føler boybands.
4: Ej, jeg tror, det er boybands.
1: Og det er fuldstændig rigtigt. Boybands Forever er simpelthen radiostationen. Her kommer en anden radiostation. Man kan finde den på Rayo, men hvad er det for en radiostation, der spiller sådan en sang som den her?
4: Dansk Top Hits.
1: Ja, hvorfor det siger du?
4: Danske Top Hits. Ja. Eller danske,
1: der er faktisk en, der hedder Dansk Top Hits,
4: ja,
1: som er decideret dansk topmusik, ja, okay, som er sådan noget candy, okay, og sådan noget.
2: Er vi så ikke mere, er vi ikke i sådan noget 80'er musik eller sådan noget?
1: Er det ikke, og Signe er igen på rettespor.
4: Pop, noget pop, 80'er.
2: De bedste fra 80'erne. Er der en, der hedder det? Dansk fra 80'erne.
1: Signe, hun er bare brandvarm på den her. Danske 80'er hits.
2: Yes, yes.
1: Så hvis du skal have noget Tidlig Sande, hvis du skal have noget TV2, så er det stedet, du skal ind. Der er sikkert også noget Dodo and the Dodos, kunne jeg forestille mig.
4: Jeg har helt overset den.
1: Ja.
2: Den skal du ind og finde.
4: Det skal jeg. Jeg hører meget.
1: Den, jeg elsker, elsker jeg. Sådan noget, kunne jeg forestille mig. Lige røg der, så hvis du har brug for det. Okay. Indtil videre går det godt. Vi er lige i gang med at kigge på radiostationen, som du finder inde i vores Rayo-univers. Hvis ikke du er app-typen, så kan man også besøge det på rayo.dk og høre stationerne. Nogle af dem er premium, det vil sige, at du skal have et abonnement for at høre dem. Til gengæld er de reklamefri. Alle stationer er reklamefri, hvis du har et premium abonnement. Men hvilken radiostation på Rayo hører den her sang til på?
2: Det er den nye flow.
1: Nå. Okay. Hold me, thrill me, kiss me, kill me med YouTube.
2: Ja.
1: Jeg kan sige, den er...
2: Så er det... Er det sådan noget...
1: Du talte tidligere i dag, Majbert, om en skuespiller, som du for år tilbage synes var meget pæn. Jeg tror faktisk, han var med i, i
2: Nå,
1: den
2: det er
1: film,
2: sådan noget film. Det er sådan noget filmklassiker. Ah,
4: eller sådan noget. Den hedder... Ja. Film, den, der bare hedder filmklassiker.
1: Ja, de største filmklassiker.
2: Ja, selvfølgelig.
4: Vildt.
1: Den er fra en Batman. Batman Forever, hvis jeg ikke husker helt forkert.
4: Det var Heath Ledger.
1: Rigtigt. Yes. Oh. Okay, nu kommer der en mere. Selvom den er gammel, så kunne det være, du kunne den her, Karoline. Den her.
2: Er det sådan noget hip-hop throwbacks?
1: Det kan man sagtens kalde det. Old school hip-hop.
2: Old school hip-hop, ah,
1: det er ja.
2: Okay.
1: Så hvis man er til den slags, så findes det også inde på Rayo. Nu spiller jeg noget for en station, som jeg elsker at høre, og som jeg jævnligt hører. Og det er den her.
2: Åh, hedder den bare klassisk? De fire det bare... årstider, eller at den måske bare hedder klassisk. Klassisk musik. Kan den ikke bare hedde det?
1: Mm. Radioklassisk.
2: Ja, radioklassisk.
1: 24 timer i døgnet. Bare kun med klassisk musik.
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Det smager så godt, det der.
4: Det er meget... jeg forventer, at folk har højt hår, når de hører det.
1: Ja, sådan noget, hvis noget hvide, som puder på ryg.
2: Ja,
1: ja. Yes, så radioklassisk er det rigtige svar.
2: Okay. Det er også noget...
4: Er det fra den nye flow?
1: Det er nemlig
2: rigtigt.
1: Yes.
2: Det, godt,
1: det her var den allerførste sang, der blev spillet på vores allernyeste radiostation, som rent faktisk er en version inde på Rayo, men som undtagelsesvis så faktisk også kan høres i hele landet på DAB. Så hvis du har DAB-radio i din bil eller i dit hjem, så kan du også fange den station. Så stationen hedder Flow, og Suede kunne være nogle af dem, som dukkede op. Det er sådan lidt meget med base i 90'erne, ja. 0'erne, alternative scene. Det er bare et lille udsnit af alle de radiostationer, du finder inde på Rayo. Godt gået, at I trods alt kunne dem alle sammen, og også fair nok, at I kunne 100%.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
5: Det er Gonova special.
6: Song goes out, yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
1: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
0: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Davy Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
1: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
0: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
2: World of Frozen med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
11: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten.
12: Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
13: What is it about you?
12: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
14: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: På masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
20: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Nova. Start dagen med Gonova.
2: Det er jo nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
3: Det er klart. Starter for med bottom, now we're here.

0: Lige nu, der skal vi af med aggressionerne, eller i hvert fald se, hvordan man kan komme det. Vi har Diana fra Esbjerg med på telefon. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvordan kan man komme af med aggressionerne?
1: Jeg har en datter, som har fået sådan en elektronisk boksepude i julegave.
2: Hvordan fungerer den?
1: Den er sat til med Bluetooth, og så kan hun høre musik imens, og så er der sådan nogle ringe. Så når den er tændt, så lyser det, så skal hun bokse på den.
0: Og så det er hende, som bruger den. Låner du den nogle gange?
1: Det kan godt overvejes en gang imellem.
0: Ja. Kan du fornemme, at den har en effekt, den elektroniske bokseskive?
1: Ja, fordi at du kan forestille dig lige præcis, hvem du vil.
0: Okay.
2: Det kan du meget godt
0: lide. Ja. Hvad koster sådan en, og hvad kan den holde til? Kan den holde til, man er virkelig rasende?
1: Ja, så den har ligesom sådan nogle stødepuder. Så hun har købt de der sådan nogle boksehandsker også.
2: Ja.
1: Eller sådan, for ligesom det gik helt vildt meget ud over knorrene. Men den kan holde sådan en hel del, og så hænger den bare på væggen.
0: Okay, jamen...
1: Så det er både sådan en træningsbokse-ting, men også aggressions... Ja.
0: Ja.
1: Og så lige præcis det musik, du vil have på.
2: Det er også fedt.
0: Ja, jeg kan høre Rammstein fra mit indre øre, men det kan godt være, det bare er mig. Diana, tak for ringet, og have en skøn dag.
1: Tak og lige mod.
0: Tak, hej.
2: Hej.
0: Lasse fra Fredericia, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvis man er aggressiv og gerne vil af med sine aggressioner, så har du et tip, og det her, der skal I lytte med, venner, fordi at det her, det er noget, som vi kunne overveje at gøre også. Hvad vil du anbefale, Lasse?
3: Jeg går ind på chefens kontor, når han ikke er der, og så lukker jeg den værste brud ud, jeg kan.
0: Det er meget timing, der skal
2: ind i det. Ja, det er det.
3: Fordi der er vinduer i, så der er spor og svejse, jeg kan se, at jeg står og knækser.
0: Det der udfordring, det er, at...
2: vores chef bor i et glasbur.
0: Ja, han bor i et glasbur ved siden af vores direkte chef. Hvilken en af cheferne skal det så være? Det skal vi lige vurdere.
2: Men de har sin dør imellem sig.
0: Men måske... ikke noget dårligt bud, Lasse. Nu, og vi kan jo ikke afsløre, om Lasse er Lasses rigtige navn, fordi det kunne jo være, at hans chef flyttede med. Men hvis det altid lugter lidt mærkeligt inde på dit kontor, så se, om du har en, der hedder Lasse ansat, så er det ham.
2: Den søde hæve.
0: Lasse, tak for ringen. Tak for budet, og god dag.
3: Selv tak.
0: Hej. Kunne I finde på det?
4: Nej.
2: Også mest fordi, at jeg spiser ikke så meget oksekød mere, så min brutter lugter ikke, så det er ligegyldigt.
4: Ej, så skal man planlægge det, ikke?
2: Altså, jo.
4: Jo.
2: Men altså...
0: Ja. Nå, ja, men vi siger ikke, at vi nogensinde kunne finde på at gøre det. Vi siger ikke, at vi ikke kunne finde på at gøre det.
2: Nej.
0: Overhovedet.
5: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
3: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner.

0: Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
1: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Lørdagen starter solrigt, men i løbet af dagen kan det stedvis blive mere skyet. Temperaturer i dag mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: God lørdag formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god start på din weekend. Her har vi alle hitsene om et øjeblik fra Milky og Bunge sammen med Dina. Men først her Sabrina Carpenter. Det her, det er Taste. Velkommen.
1: Weekend og lyden af i dag.
5: Oh, I leave quite an impression. 4 feet.

Rigtig god lørdag til dig, Chris, her i studiet. Det var Sabrina Carpenter, Taste, en kvinde, som tog Madonna med på scenen til Coachella her for nylig. Og de to har også lavet en sang sammen, en lille teaser til det kommende Madonna-album, der kommer her i starten af juni måned, 67 år gammel, og så 15 album. Det er så godt gået, det er det. Milky om 3 minutter lige her efter Burangé og Medina, og gem dit nummer på Nova. Rigtig god weekend.

0: Det er jo sommeren, der er på vej, det her. I hvert fald ud af din højtaler fra Milky og Just The Way You Are. Lige her på Nova med lyden af i dag.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Jeg tænker, det er et kæmpe ja-tak for rigtig mange mennesker. Ja, måske en af de største popstjerner i øjeblikket. Og en fyr, som jo også har vist det nye side af sig selv ved at både skrive og synge på dansk. Ham der med gitaren. Christoffer er klar til Nova og venner. Og vi glæder os 29. maj på Hotel Cecil i København. Han skal jo til Valby Parken og spille der. Men inden da, der har han altså simpelthen sagt ja til at give den her helt særlige intime koncertoplevelse. Nova vinder, og vi glæder os. Og der er masser af vinderchancer alle hverdage 6-21. Så lyt efter, når Christoffer han kalder, så skal du bare gribe mobilen og trykke 70-11-9000. Og kommer du igennem i radioen, så der er så altså 2 pladser på gæstelisten til Nova vinder. Så held og lykke.
1: Nova og vinder. Se flere detaljer på rave.dk.
3: Nova.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det var Andreas Oddbjerg lige på Nova med lyden af i dag til din lørdag. Chris her i studiet. Felix Schmidt er klar efter 12 med 9 ud af 10. Og hvad der sker i dag, det skal jeg fortælle dig alt om lige efter Ed Sheeran og Sapphire.
1: Nova.
2: Hej, det er Christoffer.
3: Ham med guitar.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og vinderkoncert. Det er den 29. maj i København.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på rave.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
4: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
5: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapinde. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
10: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
14: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Sapphire. Ed Sheeran lige her på Nova med lyden af i dag til din lørdag. Chris er i studiet, og senere kl. 12, så er det Felix Witz, min kollega, der er i studiet. Han er ikke alene, for han har blandt andet også en gæst med, stjernefotograf Peter Kleis. Det skal handle om skønhed, for hvem bestemmer egentlig, hvad der er smukt? Og hvorfor bruger vi egentlig så meget tid og energi på at leve op til det her? Hvornår lærer vi, hvordan vi bør se ud, og hvorfor bliver ungdom stadig solgt som et ideal? Sammen med stjernefotograf Peter Kleis, så ser Felix altså på nogle af de her skønhedsidealer, der former os fra ungdom til alderdom. Vær med, når klokken er 12.
1: Nova.

0: Sej. Gabriella til din lørdag her på Nova med lyden af i dag. Kunne du tænke dig at tage med familien til Disneyland Paris? Hold lige hør. Nova.
1: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
2: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
1: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Davy Crockett Ranch, inklusive morgenmad.
2: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusive morgenmad, frokost og aftensmad.
1: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusive morgenmad, frokost og aftensmad.
2: World of Frozen. Med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage tre bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
8: Hej far. Har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
9: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
14: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
15: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
16: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
17: Yamaha. Revs your heart.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Nova. I love you just the way you are, the way you are.
3: Start dagen med Gonova.
4: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
5: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Am I Wrong, lige her til din lørdag på Nova. Nikon Vinge, dejligt du med os.
1: Nova, World of Frozen med Gonova.
0: I næste uge, der sender Gonova live fra Disneyland Paris, og det bliver ret så magisk. Vi giver dig chancen for at vinde et ophold for 4 personer, inklusiv overnatning i Disneyland Paris, hvor I altså kan opleve World of Frozen, opleve Anna, opleve Elsa og hele det her frostunivers helt tæt på. Hver eneste detalje er faktisk designet og genskabt fra de her ikoniske scener fra stedet fra frostfilmene der. Så tag lidt med mandag, tirsdag og onsdag, hvor Gonova altså åbner dørene til et vaskeægte eventyr, og hvor du altså kan vinde en rejse til World of Frozen i Disneyland Paris. Når du hører den her magiske lyd, hedder det, af vand, der fryser, og så lynhurtigt bliver til is, så skal du bare ringe 70 11 9000, og så kan du være med i den iskolde quiz. Og klarer du alle 5 spørgsmål, så er du også en vinder. Så tag lige og tjek lidt op på din paratviden omkring Frost 1 og 2-filmene. Jeg siger det bare, det er en god idé. Alle detaljer om konkurrencen på rave.dk. Held og lykke.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Bastille lige her til din lørdag på Nova med lyden af i dag, og lyden fra Alex Warren, Lucas Graham og Grace Abrams lige om et kort øjeblik efter en vejrudsigt.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious. Every
8: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant, og du kan få en ramme Coca-Cola.

0: Ola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrad dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i menuappen. Du får Bakkedal til 7,95. Menu, vi holder med.
1: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
2: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
1: Hvad så? Go hard.
3: Start forårets fester i Fletgård.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
7: Vi lægger ud med solrigt vejr denne lørdag, men i løbet af dagen kan det stedvis blive mere skyet. Derudover temperaturer i dag mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind.
6: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
8: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
9: God lørdag formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, din weekend er startet godt. Her er alle hitsene af Lucas Graham lige efter Alex Roren. Og først Gracie Abrams. Velkommen.
10: Weekend og lyden af i dag.

0: Nova og vinder med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: 29. maj, Hotel Cecil i København. Det er der, vi fylder stedet med en masse glade Nova-lyttere, som også er store fan af Christoffer. Ham der med gitaren, han er klar. Han skal spille Valbyhallen, men inden da, der har han altså sagt ja til den her særlige intime koncertoplevelse. Og vi glæder os! Det gør vi altså. Du kan også komme med. Du kan ikke købe billetter nogen steder, men du kan vinde dem her på radioen. Der er masser af vinderchancer. Det er alle hverdage 6-21. Tag lyt efter, når Christoffer kalder, og vær klar på 70 11 9000. Og kommer du igennem i radioen, så er der altså også vundet dig to pladser på gæstelisten. Så held og lykke med det.
0: Nova og vinder. Se flere detaljer på reo.dk.

0: er i dag.
1: Nova.
2: De langtrukne regeringsforhandlinger skaber nu udfordringer på folkemødet Bornholm. Det skriver TV2 Bornholm. Det er nemlig svært for de her arrangører at planlægge deres events, når de ikke rigtig ved, hvem der ender med at blive ministre. Og derfor så er fristen for at tilmelde sig arrangementet nu rykket til den 15. maj. Så der er altså usikkerhed, og samtidig så ved de heller ikke, hvem der skal åbne festivalen i juni. Alt er op i luften. Normalt så er det jo altså den siddende statsminister, der står for åbningen. Så der er stress på over ved Granitnævn mod Øst. Det er der ingen tvivl om. Altså måske er det lige det skub, der skal til. Jeg tænker på Lars Løkke her. For at være medvirkende til at få samlet den her nye regering. Risikoen for at misse en kold fadøl på Bornholm, den kan blive for stor. Det ved vi alle, og det ved Lars så sandelig. Og udsigten til, at det er en eller anden erhvervsdrivende øboer med bevilling ringer og siger, nu tør du, Lars, ellers så bliver det krølbøl, det her. Den er så meget tæt på, og det må ikke ske, det ved vi altså godt. Så jeg tror, vi ser en løsning inden for de kommende dage. Det er mit bud, så sandelig da.
1: Det her er Chris.
0: Med lyden af i dag.
1: Nova.

0: 1000 år. Det var Rasmus Seebach og Artie Artie lige på Nova. Vi giver dig altså chancen for at vinde en tur til Disneyland Paris til at opleve World of Frozen for 4 personer. Og hvordan det kommer til at ske, jeg giver dig al info lige efter Malte Ebert.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år,
1: 50.000 kroner. 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
8: Julie, tag den nu. Tag den. Ah, okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
9: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
10: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
11: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Vil du lige række mig solcremen?
15: Værsgo.
14: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
16: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
17: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Nova, World of Frozen med Gonova.
1: I næste uge, der sender Gonova live fra Disneyland Paris, hvor det bliver ekstra magisk. Vi giver dig simpelthen chancen for at vinde et ophold for 4 personer, inklusive overnatning i Disneyland Paris, hvor I altså kan opleve World of Frozen, Anna og Elsa, hele Frost-universet, helt tæt på. Hver eneste detalje er designet til at genskabe de her ikoniske scener og fra steder fra Frost-filmen. Ja. Så tag lidt med mandag, tirsdag og onsdag, hvor Gonova altså slår dørene op til det her vaskeægte eventyr, hvor du altså kan vinde en rejse til World of Frozen i Disneyland Paris. Når du hører den her magiske lyd af vand, der fryser, og så lynhurtigt bliver til is, så skal du bare ringe 70 11 9000, så kan du være med i den iskolde quiz, og går du hele vejen der, ja, så bliver du altså en vinder. Så tag lige og tjek din paratviden omkring Frostfilmen 1 og 2. Jeg siger det bare. Alle detaljer om konkurrencen, den finder du på reo.dk. Held og lykke.
0: Gonova, live fra Disneyland Paris. Få alle de magiske detaljer på reo.dk.

0: Opalite, det var Taylor Swift lige her på Nova med lyden af i dag. Her når klokken den rammer 12, så har Felix Schmidt endnu en gæst i studiet i programmet 9 ud af 10, hvor han lige tager temperaturen på danskerne, og i dag der handler det om mode. Og hvem der kigger forbi, det får du at vide lige efter Loud Luxury, først Lola Young.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord, det er hver morgen klokken 7.30. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.

0: smart update. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Hej far. Har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
3: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
10: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
11: Er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
12: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
13: Yamaha. Revs your heart.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
16: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Hello. Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nå.
20: Gud, hvor kedeligt.
17: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

var Loud Luxury, og det handler ikke om looksmaxing. Det var sammen med Brando og Body lige her på Nova med lyden af i dag til din lørdag. Når klokken er 12, så er Felix Schmidt i studiet i 9:10. Det handler om skønhed, og med sig har han stjernefotograf Petra Kleis som gæstevært. Husk at være med klokken 12, 9:10 her på Nova. Her er Paka, Fluid Spin.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Chris Martin, Rasta, Coldplay og Viva La Vida til din lørdag, din weekend på Nova med lyden af i dag. Hej, hvad der, jeg hedder Chris. Om et øjeblik, så får du ham der med gitaren på vej, også Dasha og Louis Capaldi.
1: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
3: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften.

0: Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Så. Ost. Skinke. Agurk.
3: Far, der er ikke noget brød i.
2: Nå nej.
4: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
7: Vi lægger ud med solrigt vejr denne lørdag, men i løbet af dagen kan det stedvis blive mere skyet. Derudover temperaturer i dag mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind.
6: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
8: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
9: Lørdag formiddag, velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god start på din weekend. Der er Luis Capaldi lige efter Christoffer. Og her er Dasha, Austin. Velkommen.
10: Weekend og lyden er i dag.

0: Austin og Bootstop Working. Der er Charlie her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god weekend og god lørdag lige her fra mig til dig. Dejligt, du er med os. Når lørdag er færdig, så bliver den til søndag. Hvad sker der så i København? Der er i hvert fald kaos. Jeg så overskriften, kaos venter København. Lad bilen stå. Og hvad handler nu det om? Jamen, der er jo løbefest for pokker i Danmarks hovedstad i morgen her. Det betyder, at der bliver tryk på infrastrukturen omkring Fælledparken. Og her der vil altså masser af mennesker hæppe højlydt, når der kommer 23.000 løber af det, der er til. Men det er stadig mange. Det er det altså til Københavns Marathon, den 26-udgaven, sjovt nok. Opfordringen lyder til løbere, at man skal komme til startområdet i god tid. Så er du en af de 23.000, så kan du altså være der fra i morgen, allerede klokken 7 morgen, og til startalders 9.30. 42,195 km skal tilbagelægges i hovedstaden, og det betyder jo så selvfølgelig, at store dele af København vil være lukket i løbet af søndagen. Derfor, lad bilen stå. Gaderne på Vesterbro, Nørrebro, Østerbro og i Indre By vil altså være lukket sådan mellem 6 og 17 i morgen søndag. Så bare lige en kærlig reminder herfra. Nu ved du det, så er der ikke noget med at komme bagefter og sige, det vidste jeg ikke. Jeg ved heller ikke, hvorfor du skulle sige. Nå, ved du hvad, lige her en sang, der er god til en træner lige op til et maraton. Det her, ja, det er ham med gitaren, ham der også kommer til Nova venner. Christoffer, lige her på Nova. Tak fordi du er med os.
1: Ham med gitaren.

0: Don't give up.
1: Stay love. Louis Capaldi på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Min kollega Felix Schmidt er klar efter 12 med 9 ud af 10. Og i dag der handler det om skønhed. Han har stjernefotografen Petra Kleis med i studiet. Så husk at være med der. 9 ud af 10, når klokken den er 12. Det her det er også skønhed for ørerne her med Dina og vi to på Nova.

0: drømmefanger. Det var Milla Urolig her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Dejligt, du med os. Vi giver dig chancen for at komme til Disneyland Paris og opleve World of Frozen. Skal du og familien afsted? Jeg har al info efter Miles Smith og Stargazing.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
3: Some people are just meant to be together.
1: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
4: This killer doesn't make mistakes.
1: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
8: Vil du lige række mig solcremen?
9: Værsgo.
8: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
10: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
13: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
17: Weekendens soundtrack spiller her.
1: Skru op for lyden af i dag.
17: Nova.

0: Nova World of Frozen med Gonova.
1: Og så er det fra mandag, der går løs i næste uge, der sender Gonova live fra Disneyland Paris, hvor det bliver ekstra magisk, lad os bare sige det sådan, fordi vi giver dig simpelthen chancen for at vinde et ophold for 4 personer, inklusive overnatning i Disneyland Paris, hvor I altså kan opleve World of Frozen, Anna, Elsa og hele Frost-universet helt tæt på. De har simpelthen genskabt de her ikoniske scener fra filmen på stedet. Så tag lidt med mandag, tirsdag og onsdag, hvor Gonova altså åbner dørene til det her vaskeægte eventyr, og hvor du kan altså vinde rejsen sammen med din familie til World of Frozen i Disneyland Paris. Når du hører den magiske lyd af vand, der fryser lynhurtigt til is, så skal du være klar på 70 11 9000, så kan du være med i den iskolde quiz, så går du hele vejen der, alle 5 spørgsmål, så bliver du simpelthen også bare vinderen. Så tjek din paratviden om Frost 1 og 2 filmene, det er en god idé. Al info og alle detaljer på reo.dk. Held og lykke.
0: Gonova, live fra Disneyland Paris. Få alle de magiske detaljer på reo.dk.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: meget offensivt. Ved du noget? Det var Gullimund og Severs lige her på Nova med lyden af i dag. Jeg vil egentlig godt lige fortælle dig, at du kan komme helt tæt på Christoffer, når vi giver dig Nova vinder den 29. maj på Hotel Cecil i København. Og der er masser af vinderchancer. Hvordan du bliver den næste vinder på gæstelisten, det skal jeg give dig al info på efter Shawn Mendes. Først David Guetta.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
7: Life is simple, life is free.
8: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
17: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
19: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
20: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
21: Nova.
22: Start dagen med
23: Gonova. Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op
24: af. Det er klart. Starter from the bottom now.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
22: Nova.

0: me back.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
3: Vi fortsætter igen fra mandag med din chance for at vinde billetter til en tur på gæstelisten til Nova Venner med Christoffer. Hotel Cecil den 29. maj i København. Det bliver en fantastisk aften. Inden han skal spille i Valbyhallen, der har han simpelthen sagt ja til at give en helt særlig intim koncertoplevelse. Netop Nova Venner. Han er vel en af Danmarks største popstjerner for tiden. Og har også vist en ny side af sig selv ved både at skrive og synge på dansk. Det kommer vi helt sikkert også til at opleve til Nova Venner. Og det du gør, det er så lyt med alle hverdage 6-21. Når Christoffer han kalder, så skal du bare ringe 70 11 9000 her til studiet. Og kommer du igennem, jamen så vinder du også to pladser på gæstelisten. Så held og lykke.
1: Nova og Venner.

Tia, Sean Paul og Chip Frills lige her på Nova med lyden af i dag. Lige efter 12, så er Felix midt i studiet, og han er ikke alene. Han har blandt andet gæst med. Det er stjernefotografen Peter Kleis, der skal handle om mode lige på den anden side klokken 12. Jeg hedder Chris, jeg er ude. Jeg vil bare ønske dig en rigtig god lørdag. Og vi to kører os ved igen i morgen, når klokken den er 9. Om et øjeblik, Miles Smith. Ha' det godt. Ciao.

0: i dag.
1: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
3: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
4: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100?
3: Vasa. Go hard.
1: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. OK Energi på ok.dk.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Så. Ost. Skinke. Agurk.
9: Far? Der er ikke noget brød i.
8: Nå nej.
10: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer, myrer, myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
3: Vi lægger ud med solrigt vejr denne lørdag, men i løbet af dagen kan det stedvis blive mere skyet. Derudover temperaturer i dag mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind.
4: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
5: Det her er Nova.
2: Skruer for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Ja, velkommen til 9 ud af 10 alle sammen programmet, hvor jeg sammen med en gæst forsøger at finde ud af, hvorfor vi mennesker bruger så absurd meget tid på ting, vi i virkeligheden måske burde være lidt mere ligeglade med. Og at 9 ud af 10 også nok i virkeligheden er meget ens lige på det punkt. I dag handler det om noget, der påvirker os alle sammen. Skønhed. For hvem bestemmer egentlig, hvad der er smukt, og hvorfor bruger vi så meget energi på at leve op til det? Hvornår lærer vi, hvordan vi bør se ud? Hvorfor bliver ungdommen stadig solgt som ideal? Og hvorfor kan skønhed være både frigørende og fuldstændig udmattende? Med mig som altid, yndlings-Maria, kvinden med tallene, der sætter statistik på normerne, og de små, ubekvemme sandheder. Hvordan har du det, Maria?
2: Jeg har det nogenlunde, men altså, det kan vi snakke lidt om senere. Men altså, jeg kan vel starte med at fortælle, at vi i dag altså, skal se på jo, de her skønhedsidealer, og hvordan de former os helt fra ungdom og til alderdom, og hvad det også gør med vores selvbillede, altså at vi får helt ind med modermælken, hvad skønhed det egentlig er. For så egentlig måske at bruge resten af livet på at forsøge at finde vores egen version af det.
1: Og til at hjælpe os med det, har vi besøg af en kvinde, der ikke bare arbejder med skønhed, men også udfordrer den som en af Danmarks mest efterspurgte og brugte fotografer. Petra Kleis, velkommen til.
3: Tak skal du have.
1: Petra, du har jo taget billeder efterhånden så mange af Danmarks mest ikoniske mennesker, at du efterhånden selv blevet til et ikon også.
3: Ah.
1: Jamen, det ved du, det behøver du ikke tage ind. Det er min vurdering.
3: Ingen? Det er simpelthen for jysk til at sige ja til.
1: Jeg er ret sikker på, at hvis du spørger sådan rundt i den danske underholdnings- og mediebranche og modebranche, så vil de fleste nok vælge dig, hvis de kunne vælge frit, hvilken fotograf, der skulle tage deres billeder.
3: Jeg er stadig for jysk.
1: Elsker, du er det. I din seneste bog, Future, der udfordrer du med et kritisk blik den skønhedsbranche, du selv er en del af. Man kan godt kalde det en form for skønhedsrevolution. Du undersøger noget, som faktisk ikke særlig mange har evnet før, nemlig kvindelivet fra 40'erne og frem via portrætter af markante kvinder og deres refleksioner over alder, identitet og skønhed. På en skala fra 1 til 10, hvor meget føler du selv, at du har gjort op med klassiske skønhedsidealer? Sådan dig personligt.
3: Det synes jeg er et svært spørgsmål. Nok ikke specielt meget.
1: Lægger altså, du under for dem?
3: Ja, det gør jeg, og det gør jeg ikke. Altså, jeg tror ligegyldigt, hvordan vi vender og drejer det, så er vi hjernevasket fra vi bliver født til det ene, det andet, det tredje. Altså, for eksempel barberer jeg stadigvæk mine ben. Mm. Og det skjuler jeg faktisk for mine piger på 11. Fordi jeg vil ikke have, at de ser, at jeg barberer mine ben. Og de har ikke regnet det ud endnu, at jeg gør det. Mm. Men jeg kan ikke. Jeg er blevet hjernevasket så meget til at synes, at det ikke er for mig.
1: Og hvorfor er det, du ikke vil have, at de skal ned ad den vej?
3: Fordi jeg vil ikke påvirke dem til, at de skal bøvle med det kæmpe besvær og baks, det er at barbere sine ben. Jeg vil bare have, at hvis de har lyst til at have hår på benene, så skal de have det, og har de lyst til at fjerne det, så skal de fjerne det. Mm. Men jeg vil meget gerne forsøge at lade som at jeg gør det samme. Og det gør det desværre ikke.
1: Umiddelbart er det, som forældre set herovre fra den anden side, er stigende lidt dårlig strategi, du har lagt
3: dig. Jeg ved det godt. På et eller andet tidspunkt kunne de til at sige, hvad fanden er det, du laver med den der?
1: Alting skal forklares på et eller andet tidspunkt.
2: Helt hårløs, mor. Ja,
1: det. Til gengæld kan jeg sige, at når man så når min alder omkring de 50, i hvert fald i mit tilfælde, så begynder hårene på benene stille og roligt at falde af, og det har jeg så issues med, fordi jeg kunne godt tænke mig, at de blev siddende, så jeg kunne få lov at være en maskulin mand lidt endnu.
3: Ja.
1: Det her er 9 ud af 10. Petra Kleiser på besøg, og lige om lidt, så skal vi ud i en speedrunde.

0: Du lytter til 9 ud af 10 denne her lørdag. Jeg har besøg af fotograf Petra Kleis, og vi skal tale om skønhed og alt muligt andet omkring det emne i dag. Og Petra, nu synes jeg lige, du får en lille speedrunde her i starten, så kan folk jo lige danne sig et lille indtryk af dig. Mm-hmm. Og du skal bare svare så hurtigt du kan på en skala fra 1 til 10, ikke?
1: Okay.
0: Hvor meget betyder udseende for dit førstehåndsindtryk?
1: 2.
0: Hvor meget føler du, at skønhed er socialt konstrueret?
1: 10.
0: Hvor meget har du selv følt dig påvirket af idealer?
1: 8.
0: Hvor meget bryder du dig egentlig om perfektion?
1: 0.
0: Hvor meget forbinder du skønhed med selvtillid?
1: 0.
0: Hvor meget synes du, alder påvirker kvinders skønhedsværdi?
1: 0.
0: Hvor meget er skønhed noget indre?
1: 10.
0: Hvor meget provokerer skønhedsindustrien dig?
1: 7.
0: Hvor meget ser du dig selv som normbryder?
1: 2,5.
0: 2,5? Det er ikke særlig normbryder.
1: Det er lidt det der, jeg er for jysk. Jeg kan ikke rigtig, det er svært.
0: Altså bare til sidst, hvor fedt synes du egentlig, det er at blive ældre?
1: 8.
0: Okay.
1: Ja.
0: Det synes jeg er højt.
1: Ja, jeg synes, det er fedt at blive ældre. Mm. Jeg var meget mere rastløs og ulykkelig i mine 20'er, og var ved at få styr på det i mine 30'er, og synes ligesom 40'erne er et sted, hvor man er meget mere sådan, det gider jeg ikke, og folk må mene, hvad de vil. Og jeg kan fortælle dig nu, efter et år i selskab med damer, der derudaf, ikke? 60, 70, 80, 90, altså, de giver ikke en fuck. Det gør de virkelig.
0: Ej, man bliver lidt ligeglad, ikke?
1: Fuldstændig, og de tidsoptimerer også, vil jeg sige. Altså, de fortæller alle sammen, at de virkelig går op i, hvad de bruger deres tid til. Og det betyder så også, at du siger nej til mange ting.
0: Mm. Det kan vi alle sammen lære.
1: 100%.
0: Petra Kleis er gæst denne her lørdag. Vi fortsætter med 9 ud af 10 lige om lidt.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Hvad er skønhed? Hvornår lærer vi egentlig, hvordan vi skal se ud, og hvem har besluttet det? Det taler vi om i dag, og der er mere af det hele lige om lidt sammen med fotograf Petra Kleis.
0: Nova.
2: Hej, det er Christoffer.
3: Ham med guitar.
0: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og vinderkoncert. Det er den 29. maj i København.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Se alle detaljer på rave.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag. Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Så tag til Fleggaard.
0: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.

Næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Dine lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Vi taler om skønhed i dagens program, og selvom jeg som mand nok aldrig har forholdt mig helt vildt meget til mit eget udseende, og dog alligevel en smule har jeg dog, og har jeg alligevel været relativt forskånet, så er jeg heller ikke blind for, at skønhedsidealer er noget, vi alle er opflasket med. Så nu skal vi dykke lidt ned i, hvem der har defineret, hvad skønhed er, og hvem der har skabt de her skønhedsidealer og normer, som vi arver. Maria, hvor tidligt starter det her pres? Er der noget statistik på det?
2: Det helt korte svar til det, det er, at det starter røv tidligt. Ja. Undskyld mit sprog. Men over halvdelen af unge kvinder i Danmark, de oplever et pres i forhold til deres udseende. Ikke rigtig noget nyt under solen der, men 6 ud af 10 danskere, de mener altså også, at sociale medier, det forstærker de her urealistiske skønhedsidealer. Og kvinder vurderes fortsat altså hårdere på deres udseende end mænd.
1: Ja. Så skønhed er ikke bare personligt, det er kultur, det er marked, det er forventning, det er big box, det her, ikke?
2: Mm-hmm.
1: Men Petra, hvornår blev du selv bevidst sådan om skønheden som norm?
3: Jamen, det gjorde jeg vel allerede, da jeg var teenager. Altså, at der lå enormt meget værdi i at være smuk og sexet, men ikke for sexet. Det var også meget en ting i 90'erne, der kunne man meget hurtigt blive slut-shamed helt vildt, ikke? Jo. Altså, men vi voksede jo, eller min generation voksede især op med Britney og Christina Aguilera og så videre, ikke? Og de var jo uopnåelige.
1: Ja, det var jo virkelig sådan 90'ernes platinblonde look, ikke? Der var sådan helt Barbie-agtigt, og alle skulle virkelig se ud på samme måde helst.
3: Ja.
1: Og det var jo også der for mændenes vedkommende, alle boybandsene kom, ikke?
3: Ja.
1: Hvor der også blev lavet sådan en, okay, men nu skal mænd se ud på denne her måde, hvis...
2: Ja, udefra set, så passede I to vel ret godt ind i de regler på det tidspunkt.
3: Ja.
1: Ja, måske.
3: Ja, altså det er helt klart. Altså jeg tror, jeg passer meget godt ind i det der, men det gjorde mig jo ikke lykkeligere på nogen som helst måde. Mm. Tværtimod, tror jeg. Så der kan også ligesom være et pres i det, og ja, altså jeg tror, jeg har aldrig set mig selv som sådan smuk. Jeg har altid tænkt, at jeg havde karakter. men jeg tror bare, der er et gigant pres på smukke kvinder især.
1: Mm. Og det er ikke noget, der har ændret sig siden 90'erne?
3: Nej, jeg synes kun, det er blevet værre.
1: Og det er jo vildt nok, ikke? Fordi vi taler jo meget bevidst om det, så det er jo noget, vi alle sammen er klar over.
3: Ja.
1: Og alligevel er vi totalt underlagte.
3: Ja, det er vi. Jeg tror bare, der er rigtig mange penge i at kvinder skal købe en masse produkter. Ja, altså være underlagt det der pres. Desværre. Altså gudskelov synes jeg også, der er flere og flere firmaer, som har mere hjerte og mere, hvad kan man sige, jeg ved ikke, om man kan sige, samvittighed, men altså begynder at markedsføre noget andet og noget mere, så det ikke kun er det strømlignede perfekt, ikke?
1: Og apropos det, så skal vi dykke lidt ned i Future, din seneste bog, lige om lidt.

0: Du lytter til 9 ud af 10 denne her lørdag. Petra Kleis, fotograf, er gæst, og vi taler om skønhed og alder også lidt, kan jeg mærke, kommer ind i samtalen. Men det er kun dejligt. Petra, din seneste bog, Future Skønhed på tværs af alder, den skal vi tale lidt om. Maria, hun har beskrevet dig som skønhedsrevolutionist.
1: Mm-hmm.
0: Ja, nu er vi sikkert tilbage ved det jyske, den kan du ikke tage ind.
1: Nej.
0: Nej, og det er jo også noget at...
1: Nej, men den tager jeg på mig, så siger jeg, at det er min mening.
0: Det er din mening.
1: Ja,
0: men det synes jeg er fair nok. Jeg skal blive lidt klogere, tror jeg, på, hvad skønhed i virkeligheden indebærer, som måske ikke er noget, jeg har forholdt mig sindssygt meget til, sådan tidligere i hvert fald på et bevidst plan på den her måde. Men jeg har blandt andet lært, at skønhed spænder mellem idealer, identitet, alder, magt og selvbillede. Og din nye bog, Future, er virkelig interessant i det sammenhæng, fordi du arbejder æstetisk og normkritisk og stiller et ret sjældent spørgsmål, når det kommer til det her. Fordi hvad sker der med skønhed, når vi bliver ældre? Og nu var du lige lidt inde på det før, at der er jo begyndt også at være strømninger i tiden, og firmaer, der også får øje på, at der måske kan være en vej, når du er over 40 eller over 45, ikke?
1: Ja.
0: Men hvad sker der med det her? Altså, hvem er den her bog henvendt til? Er det til, at yngre mennesker skal læse om, at der er et liv på den anden side af 40, eller til de ældre, der skal have håb for resten af livet?
1: Altså, jeg tror, der sker sådan en sådan et skift for kvinder omkring de 40. Det er ligesom om, der begynder... Altså, vores værdi falder faktisk tidligere, hørte jeg en forsker sige. Altså, vores værdi falder allerede i 30'erne. Nærmest før. Det er ret sindssygt. Men sådan, det ydre blik på os bliver bare mindre og mindre, jo ældre vi bliver, hvor det ligesom er omvendt for mænd, ikke? Men for kvinder, der sker der noget i 40'erne, og der får man sådan lidt krise over det der med, om man så ligesom bliver usynlig, om der ikke er nogen, der gider rigtig at lytte til en. Sådan havde jeg det i hvert fald, fordi der var ikke rigtig... Altså, vi er ikke særlig repræsenteret ude i mediebilledet.
0: Nej.
1: Så jeg tror, bogen er især til de kvinder, der står og tænker... Fuck, du ved, hvordan er det at blive ældre? Hvordan, altså, bliver jeg usynlig? Bliver jeg irrelevant? Og så videre, så videre. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg modellere hele mit ansigt og få mig nogle nye bryster? Eller hvad fanden, hvad skal der ske? Ikke?
0: Mm.
1: Fordi det var sådan, jeg havde det, at jeg var sådan lidt, fuck, hvad kommer der til at ske? Mm. Så jeg snakkede med de her 41 kvinder, som alle sammen er over 40. Og fik bare altså sådan et helt hold af venner, der ligesom kunne styrke mig i og bekræfte mig i, at det er okay. Det er okay at blive ældre, og du har ligesom nogle buddies her, der, du ved, der holder dig i hånden, og så klarer vi den sammen, ikke?
0: Mm.
1: Så der er sådan noget søsterfællesskab i den der bog.
0: Det skal jeg høre meget mere om. Lige om lidt præcis, hvad det er, de her kvinder har kommunikeret. Du lytter til 9 ud af 10 her på Nova den her lørdag. Nova.
2: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
3: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
2: Mandag kan du vinde 3 dage i Disneyland for 4 personer med overnatning på Davy Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
3: Tirsdag kan du vinde 3 dage i Disneyland for 4 personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
2: Og onsdag kan du vinde 3 dage i Disneyland med fly for 4 personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
3: World of Frozen. Med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge.
4: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
6: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere. Every
7: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
10: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Hej far. Har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
13: 9 ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og jeg taler om skønhed og alder med fotograf Petra Kleis. Og nu kom vi lige fra din bog for lidt siden, Future. Og hvad er det nu undertitlen er? Du kan ikke huske det.
2: Der er ikke nogen.
1: Nå, okay.
2: Så jeg tror gerne, mit forlag vil have, at det var sådan noget 40 over 40, men der det synes jeg alligevel blev lidt for bingo-agtigt. Plus, at vi kom til at skyde en for mange, så der faktisk var 41.
1: Ja, okay, perfekt. Den har ikke nogen under, den hedder bare Future. ja. Du fotograferer en masse kvinder, taler med en masse kvinder, de er alle sammen over 40 i bogen, og nu var vi lige lidt omkring det før, at hvad du egentlig fik ud af mødet med alle de her 41 kvinder. Og nu sagde du meget kvikt, at de giver ingen fuck for noget. Men hvad var ellers sådan at tage med sig fra den her oplevelse?
2: Altså, man kan sige, der er mange, der har snakket om venskab. At venskab betyder enormt meget. Og der er også mange, der snakker om, at venskaber kan ændre sig. Altså, at du kan sagtens ligesom være i et venskab i et årti, og så kan du få et nyt venskab i et andet. At det, at man skal ikke være bange for også at give slip på nogle ting, ikke?
1: Ja.
2: Og der bliver også snakket meget om, især hos dem, der var ældre, at man kan leve mange liv i et liv i virkeligheden, ikke? At livet faktisk er, for nogen i hvert fald, for de heldige, langt. Og der kan ske en masse ting.
1: Og hvordan forholder de sig til deres egen skønhed?
2: Altså, jeg tror, jeg har bevidst ligesom valgt kvinder, der var forbilleder for mig, som ikke har modificeret deres krop. Og
1: altså, var det et dogme? Altså, ingen plastiske operationer?
2: Det var slet ikke et dogme overhovedet. Man kan sige, jeg har ikke lyst til at få plastiske operationer, så derfor så er det enormt vigtigt for mig at have nogen at spejle mig i, der i hvert fald ikke tydeligt har fået lavet diverse ting og sager.
1: Ser du tydeligt?
2: Man ved aldrig. Altså, nej, og det er også det der med, hvor går grænsen? Og jeg er alligevel også til, at folk skal gøre det, du ved, der får dem til at få det godt, ikke?
1: Mm.
2: Men mange af dem fortæller om de her, du ved, det løse hud på armene og rynkerne og alt det der, og siger, jamen, altså, jeg vil da lyve, hvis ikke jeg tænkte over det, men det er jo en del af det. Det er en del af livet. Der er også nogen, der hylder det meget, og meget sådan, jamen, det er jo mit patina, og det er jo alle mine, du ved, grin, og alle mine bekymringer, og alt det, der er sket i mit liv, det sidder her, ikke?
1: Det levede liv.
2: Ja, præcis.
1: Ja. Er det noget, du tager billeder af også? Altså, hvordan er billederne, hvis du lige skal forklare det til lytterne?
2: Der er mange, mange forskellige billeder. Altså, billederne er nok først og fremmest ærlige. De er ikke redigeret, de er ikke ligesom, der er ikke manipuleret med dem.
1: Mm.
2: Der er nogle meget smukke billeder af Katrine Jensenius. Meget smukke, ældre fingre, som også er plettet og ligesom rynket og har enormt meget patina. Og i mine øjne er mega smukke, ikke?
1: Apropos patina, så har jeg jo fået min første leverplet. Så det kan vi lige snakke om, mens de andre får lov til at høre noget musik.

0: Du lytter til 9 ud af 10 denne her lørdag. Jeg taler om skønhed med dig, fotograf Petra Kleis, og vi taler om din bog Future. Der er en masse seje kvinder med i den 41 i alt. Susse Vold, Sara Bro, Kirsten Lefeldt, Bortel Jørgensen. Alle har det til fælles, de er over 40.
1: Yep.
0: Nu var dem, jeg lige nævnte her, havde det til fælles, de er over 50. Men de er i hvert fald, der er mange. Det er ligesom det, der er temaet. Ikke?
1: Yes.
0: Den er et opgør med den her usynliggørelse af kvinder over 40. Ideen om, at kvinder mister værdi med alderen. Maria, er det en tendens, der også vækker genklang ud i samfundet, det her?
2: Det kan du bide dig selv i næsen på, at det
0: nok,
2: er.
0: ikke,
2: det er det ikke bare i Danmark, men det er det også. Altså, der er lavet kæmpe studier over det her, men altså ifølge europæiske kvindestudier, så oplever faktisk 7 ud af 10 kvinder, at samfundet, de værdisætter unge kvinders udseende højere. Og 5 ud af 10 kvinder over 40, de føler sig generelt underrepræsenteret i klassiske skønhedskampagner.
0: Så det er halvdelen af kvinder over 40, føler sig ikke repræsenteret i skønhedskampagner, hvor de vil i virkeligheden i langt stykke vejen af målgruppen.
1: Ja.
0: Altså det er jo dem, der har pengene og overskuddet og livet, og altså det er jo dem, der køber produkterne.
1: Ja.
0: Hvad siger det dig, de her tal, Peter?
1: Jamen det bekræfter jo bare, hvad jeg går og føler og mærker osv., ikke? Vi er underrepræsenteret. Jeg tror, jo ældre, jo mere vil man nok tænke over det, ikke? Jeg vil også sige, de unge mennesker, helt unge, nu har jeg døtre på 11, allerede nu vil de rigtig gerne have fingrene i en hel masse makeup. Altså, jeg tror også bare, det har rykket sig virkelig meget. Nu siger du, at det er min, ligesom, kvinder på min alder, der er den største kundegruppe, men det er altså ved at skifte helt vildt, og det kan godt være, at de vil have billigere produkter, men igen,
0: der er pres på dem.
1: Der er pres på dem, ja.
0: Ja, og de bliver udfordret markedsføringsmæssigt, ikke?
1: Jo, og så tror jeg bare, altså sociale medier er crazy. Altså
0: det her med kvinders skønhedsværdi.
1: Ja.
0: Altså, bare lige, nu sidder I to kvinder over for mig, en dum midaldrende mand. Er det noget, man selv går og tænker over som kvinde? At ens skønhedsværdi, den falder, eller, fordi det tror jeg sgu ikke, man går og tænker over som mand, at der er noget, fordi ens udseende ændrer sig, at så ændrer verdens blik på mig nødvendigvis.
1: Men det er jo det, der er bevist, simpelthen. Altså, det er jo det.
0: Men tænker I over, altså, er det noget, I har mere
2: ind i? Det er jo ikke noget, man fast bare går rundt. Jeg tror ikke, det er noget, man bare går rundt og tænker. Det er jo noget, man bliver fortalt.
0: Ja.
2: Altså helt konkret, ikke? Altså sådan, der skal nok være masser til at fortælle dig det, og specielt også i en verden, som vi er i mediebranchen, ikke? Eller sådan, men ja, altså sådan, man er underrepræsenteret, og hvis man ikke bliver vist derude, når man er ældre, så viser det jo også, har man ikke aktualitet.
0: Mm-hmm. Bare lige hurtigt her til sidst. Er det her en alder, der rykker sig, tror jeg? Ja, nu siger vi, at når man er over 30, så begynder skønhedsværdien at falde, tror jeg. Det er en alder, der kommer til at falde, sådan så at vi skal helt ned under 30 også, så er man gammel.
1: Det er et godt spørgsmål. Altså også fordi, jeg føler, at der sker ting nu. Der sker ting i film og tv. Altså der er jo kommet en del film ud nu, hvor kvinden over 40 har ligesom hovedrollen.
0: Mm.
1: Og er både hot og begærlig og klog og så videre, så videre. Kæmpe boss woman. Så det kan jo også godt være, at vores generation, eller min generation, og op efter, er ved at have fået nok af den der ungdomsfiksering. Og nu ligesom, nu er det fandme med os, der skal ligesom revolutionere det der. Så det kunne man måske håbe på.
0: Det må tiden vise, det er Petra Kleis, der er gæst her i programmet de næste par timer. Håber, du lytter med.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 den her lørdag. Vi har talt om, hvem der definerer skønhed, mig, Maria og Petra Kleis. Men hvad gør de her idealer egentlig ved os? Petra er også med mig de næste par timer, og det er du forhåbentlig også her på 9 ud af 10. Vi dykker ned i netop de spørgsmål lige om lidt.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
8: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapinde. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du

0: melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på fora.dk. Sammen gør vi forskellen.
1: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
3: Vi lægger ud med solrigt vejr denne lørdag, men i løbet af dagen kan det stedvis blive mere skyet. Derudover temperaturer i dag mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind.
4: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
5: Det her er Nova.
2: Skruer for lyden af i dag.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Velkommen tilbage alle sammen. Vi har talt om, hvem der definerer skønhed med fotograf Petra Kleis. Men nu kommer det måske vigtigste spørgsmål. Hvad gør de idealer egentlig ved os? Skønhed er jo ikke bare noget, vi ser på. Det er også noget, vi måler os selv imod. Petra, du er fotograf. Du er kendt for dit særlige blik, din æstetik, præcision og evne til at indfange mennesker på en måde, der både afslører og viser nye sider af kendte folk, og som vi andre har lyst til at se, ikke mindst. Men skønhed i dit univers virker sjældent som noget poleret, men mere som sådan noget menneskeligt. Hvad er det, du ser, som andre i din branche ikke ser, tænker du? Altså, hvad er det, der gør dine billeder så eftertragtede?
2: Jamen, det ved jeg sgu ikke. Altså, det kan jeg da også godt spørge mig
1: selv om. Ej, men du må da have fået en eller anden idé om det her.
2: Ja, jeg tror, der er sådan en enkelhed til mine billeder. Og så tror jeg, at der er noget kontakt, måske også. Og så forsøger jeg at gøre en dyd ud af ikke at lave det, der er blevet lavet før, og gøre noget andet. Og det behøves ikke at sidde med jeg ved ikke, en banan på hovedet, eller hvad det skulle være, men bare det der med at forsøge at tage det et andet sted hen, måske se det menneske, jeg skal fotografere på en anden måde.
1: Men er alt ikke lavet efterhånden?
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke.
1: Nej, for jeg tænker, det må være svært nogle gange i din branche, altså det skal virkelig være specielt, ikke? Tænk, hvor der bliver taget mange billeder.
2: Ja, men måske er det i virkeligheden det, at det ikke er specielt, det er totalt enkelt. Altså, i virkeligheden er det måske det, der gør det, at der ikke er pyntet på det med alverdens ting og sager, og flammer og røg og en raket osv. Det er ligesom mega meget en til en.
1: Hvordan instruerer du dine ofre, skulle jeg sige, dine emner?
2: Jamen, jeg fortæller dem min plan. Jeg fortæller dem, hvad jeg gerne vil. Hvor vi skal hen, hvor vi starter, hvor vi slutter. Og når de så ligesom er foran mig, så dirigerer jeg ret meget. Du ved, løft hagen, gør det, smil lidt, løft din arm, bla bla. Sådan noget.
1: Tag bukserne af.
2: Tag bukserne af.
1: Ja.
2: Det siger jeg ikke.
1: Nej, men der er dog alligevel kommet et forsidebillede på et bog, uden hvor der var en, der ikke havde bukser på.
2: Hvad er det? Jeg tror faktisk, han har bukser på. Og det er ikke mit billede. Det billede vil jeg bare lige sige, hvis vi snakker om en meget høj mand.
1: Er det ikke? Hvordan er det blevet til det, dit billede?
2: Vi er to fotografer på den bog, og lige præcis det der forsidebillede, det har jeg ikke taget, men jeg har taget en masse andre. Jeg har taget en meget smuk plakat.
1: Mm. Jeg tror bare, der var rigtig mange, der gerne ville vide præcis, hvad du havde sagt, fordi så kunne man jo så efterskabe det.
2: Ja, men jeg havde ikke sagt noget. Det var Tobias' egen idé. Han havde jo den her fuldstændig geniale idé om, at han godt kunne tænke sig at lægge et nøgenbillede med i sin pressepakke.
1: Ja.
2: Dengang han ikke var alles Tobias Rahim, ikke?
1: Præcis.
2: Og det tror jeg ikke, hans management synes var verdens fedeste idé. Men vi lavede dog billedet. Han spurgte, om det var okay. Han var meget sød og ordentlig, og jeg sagde, det okay, og vi lavede det der billede. Og så var det første, der ligesom skete, tror jeg, var, at han trykte nogle fuldstændig gigantiske plakater til en koncert inde i Vega. Og der var ikke særlig mange, måske 50 eller sådan noget, hvor der kom alle mulige stories op på min Instagram og på hans med damer, der rendte rundt med de der kæmpe store plakater ude i natten. Og jeg tror, på det tidspunkt vidste de jo nok ikke helt, hvor ikonisk et billede og et menneske, de ligesom havde fået fingrene i på en eller anden måde, ikke?
1: Præcis. Det var historien bag det billede, som Petra ikke har taget, men som mange tror, hun har taget af Tobias Rahim. Ja. Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag. Petra Kleis er gæst.

0: Her i 9 ud af 10 den her lørdag diskuterer og sætter vi fokus på et rigtig vigtigt emne, nemlig skønhed og alle de idealer, der hører med i den pakke. Og lige nu taler vi om de indre konsekvenser, altså hvad gør skønhedsidealer ved os i forhold til kropkontrol og ikke mindst selvbilledet. Maria, hvor meget påvirker idealerne os mennesker konkret?
1: Ret voldsomt faktisk. Over halvdelen af unge kvinder, de føler sig utilstrækkelige på grund af altså sociale medier. Og 6 ud af 10 danskere generelt mener, at filtre og redigering, det skaber altså urealistiske idealer. Og næsten hver tredje unge kvinde, de sammenligner ofte deres udseende med andre online.
0: Okay. Jeg tror næsten hver tredje, jeg tror sgu det er højere. Tror I ikke det? I en vis alder selvfølgelig. Vi har jo ikke aldersgrupperne på de her undersøgelser.
1: Nej, den her, det er i hvert fald, det er hver tredje unge kvinde. Det er opinion, der har lavet den.
0: Ja.
1: Men jeg ved ikke, det er ikke sikkert, at de svarer ærligt, så jeg vil også skyde på, at det var højere.
0: Hvad siger tallene dig, Petra, når du hører det her?
2: Det gør mig vildt ked af det.
0: Mm.
2: Altså, det gør det virkelig, og jeg vil ønske, at alle kunne være med mig en dag på nogle af de modelskydninger, vi har, fordi ja, modellerne er pisseflotte, men de sidder altså også 2 timer i en make-up-stol og en time hos hårstylisten. Og
0: en time i redigeringen bagefter.
2: Ikke hos mig,
0: men hos nogle af dine kollegaer.
2: Det er jo det. Ja. Nogle er jo simpelthen cyborgs, ikke? Altså, det er jo det, der ender på forsiden. Ofte, det er jo simpelthen mennesker, der i virkeligheden ikke eksisterer i virkeligheden, fordi de er lavet så meget i computeren. Men det er det der med at se et helt almindeligt ofte meget højt, slankt menneske træder ind ad døren til forvandling til, at de bliver ligesom, hvad kan man sige, modellerne, der er på forsiden af bladene. Altså, det kunne bare være sundt for alle ligesom at se, okay, men folk er faktisk ret menneskelige.
0: Men det her, nu ved jeg ikke, jeg tænker jo straks AI, og der vel også er et eller andet på vej i den retning.
2: Det er der allerede.
0: Fordi at hvis vi har fastlåst et skønhedsideal, så kan vi jo lige så godt bare konstruere det på AI. Hvis
2: men det bliver det jo allerede. Altså, er det Bilka godt? Eller Coop, der lige har lavet et helt
0: katalog kun med...
2: Ja. Ja.
0: Men er det i virkeligheden måske ikke meget godt? Altså, for så kommer vi jo væk fra...
2: Ej, det er lort.
0: Så er det jo ikke noget, vi mennesker behøves at hvad kan man sige, spejle os selv i, fordi det er bare en computerredigering.
1: Men tror du, alle kan skælde mellem det?
0: Nej, altså, men det tror jeg da ikke, de kan nu, men det tænker jeg, at de kan i fremtiden.
2: Hmm. Jeg tror, de unge kan. Det er ret, altså, de unge er virkelig gode til at sige, at det der, det er jo AI.
0: Ja.
2: Der er vi simpelthen for gamle til at kunne gennemskue det. Ikke?
0: Jo.
2: Jeg tror, der sker noget fuldstændig fucked med det der med, at vi ikke ser rigtige mennesker. Altså, det er der fuldstændig fucked. Plus hele det, hvad kan man sige, ja, der er en udvikling, men tingene vil altid være sådan, at så er der nogen, der mister deres job, men hele den kreative branche, hele min branche kommer til at dø af det der. Altså, hvad med make-up-artisterne, hvad med hårstylisterne, hvad med stylisterne, hvad med mig, hvad med, du ved...
0: Men Petra, se nu positivt på fremtiden i stedet for jeg tror netop, at det, der kommer til at ske, er, at så rammer vi bare sådan et skønhedsideal, der er fuldstændig computer-normaliseret, og så går alle den modsatte vej.
2: Det tror jeg også.
0: Og så bliver vi alle sammen glade igen. Nu
2: men skal vi
0: lige igen.
2: Men vi skal lige have hele den der bølge, den der lortebølge, vi skal
0: igennem. Vi tager det. Prøv at vi har været igennem så meget, ikke? Vi klarer os den her.
2: Jeg orker det ikke.
0: Jo, du gør.
2: Ej.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med fotograf Petra Kleis om lidt. Hvad sker der, når skønhed bliver noget, vi forsøger at kontrollere? Vi skal snakke om Botox, fillers, freezing, looks, maxing. Det er min producer Maria, der har skrevet det her. Hun er lidt yngre end mig. Så hvis du ligesom jeg er i tvivl om, hvad alt det her det betyder, så bliv hængende. Du bliver klogere. Lige om lidt.
0: Nova.
2: Hej, det er Christoffer.
0: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Se alle detaljer på rave.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag. Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
0: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Så, ost, skinke, agurk.
7: Far, der er ikke noget brød i.
6: Nå nej.
8: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med Byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: 9 ud af 10. Med Felix

0: Mine lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med fotograf Petra Kleis, vi taler om skønhed i dag. Og nu skal vi til en voksende tendens, at det her med at skønhed er lidt længere noget, man bare har. Det er noget, man kan købe og aktivt optimere, hvis man skulle have lyst til det. Botox, fillers og hvad det alt sammen hedder. Hvor meget har du fået lavet, Petra? Du er 42.
2: Ja, jeg har ikke fået lavet noget.
1: Du blinkede ikke, da du sagde det.
2: Nej, jeg stirrede dig ind i øjnene.
1: Hvor meget har du fået lavet, Maria?
3: Ingenting. Nå. Men tanken har strejfet mig, men det bliver dig.
1: Mm.
3: Fra nu. For nu i hvert fald.
1: Okay, og hvorfor er du ikke med på den?
2: Jeg kunne mega godt tænke mig at vise mine døtre, at jeg er god nok, som jeg er. Det synes jeg er ret stærkt at give videre.
1: Mm. Tror du, de lytter til dig eller til den verden, de lever i?
2: Jeg tror, de kommer desværre til at ikke kunne undgå at blive påvirket af den verden, de lever i. Men jeg tror heller ikke, de kommer til at kunne undgå at blive påvirket af mig, der går rundt helt runken, når jeg bliver ældre og være stolt af det.
1: Hvad siger det om den tid, vi lever i, at det her fylder så meget?
2: Det siger noget om, at overfladen er alt. Altså, det er jo derfor, jeg synes, det er så deprimerende. Det er det der med, at der er ingen, der er gode nok, som de er. Du kan hele tiden makse ud på dit udseende, og du kan hele tiden gøre noget. Ej, du kan også lige, og du kan også lige, og du ved, så sidder man der med sådan infrarød mærkelige maske på hovedet den ene dag, og hvad fuck sker der?
1: Det er jo ikke en skønhedskorrigerende operation.
2: Det er det jo.
1: Nu er det Petra, der stikker til mig og mit rødlyspanel derhjemme. Jeg sidder og kigger ind i, fordi jeg har fået fjernet nogle ting på halsen, hvor der sidder nogle ar, og de ar skal ikke blive værende. Ja. Men det er jo ikke det samme som...
2: Men hvad er der nu er skældt med ar, altså?
1: Ikke noget, men når du har så mange af dem, som jeg har, så får man måske også lyst til ikke at have så mange.
2: Prøv det, jeg har da sådan det patina, altså. Det er levet lige, hvor fuck er det, der har fortalt, at det skal væk, og det er farligt, og at... Altså...
1: Ja, det er jo først og fremmest lægen, der siger, at du sidder og kommer noget solcreme på, så de bliver værre, de ar. Men det er jo også en kosmetisk ting.
2: Altså, nej, det er det ikke. Det er noget med, nej, det er noget med for at beskytte din hud. Det er jo ikke en kosmetisk ting. Det er jo fordi de ved, at din hud er... Nu er jeg jo ikke læge.
1: Nej, men du lyder sådan, at du fik mig til at lytte nu.
2: Men det er jo fordi, at du skal passe på din hud, ikke?
1: Jo, og det kan jeg jo gøre med rød lys.
2: Altså, læger går jo ret lidt op i, skønhed i virkeligheden, ikke?
1: Jo,
2: altså, der er en slags læger, der ikke går op i det, og så er der den slags læger, der gerne vil køre BMW og bo op ved Strandvejen i en kæmpe stor villa, og de går rigtig meget op i det.
1: Og apropos det, nemlig skønhed som kapital, skal vi tale om lige om lidt her i 9 ud af 10.

0: Du lytter til 9 ud af 10 denne her lørdag på Nova. Jeg har besøg af fotograf Petra Kleis, og vi har talt om skønhed, og nu skal vi tale om skønhed som kapital, og det kommer vi jo lidt fra det her med looksmaxing og hele tiden at gøre sig selv smukkere, end man egentlig er født fra naturens kraft. Og det her med kapitalen, altså jeg ved ikke, jeg havde en eller anden fornemmelse af, at det var noget, der virkelig hørte 90'erne til. Det der med, at mænd på min alder skulle ud og have nogle meget platinblonde kvinder med utroligt store bryster, og så kunne man vise dem frem ned på havnen, hvis man havde mange penge. Men er det her stadig noget, der fylder?
1: Det er det i den grad. Altså jeg tror, at der er rigtig mange, der netop lige nu forsøger med det her med at maksimere altså deres udseende for også optimere ens chancer for at opnå succes i livet generelt. I hvert fald så er der nogle data, nogle tal, der trækker i den retning, fordi attraktive mennesker, de vurderes generelt mere positivt, socialt og professionelt. 4 ud af 10 danskere, de mener, at udseende, det påvirker deres muligheder i arbejdslivet. Og så er der selvfølgelig det faktum, at som taler for sig selv, at skønhedsindustrien fortsat vokser markant.
0: Mm. Ja. Hvad siger det dig, Petra?
2: Yes, det siger mig, at vi bruger vores tid totalt forkert. Altså.
0: Men det der med, attraktive mennesker vurderes generelt mere positivt, socialt og professionelt, altså er vi ikke beyond that, helt ærligt?
2: Det tror jeg ikke, at jeg har været sådan altid. Det er jo, sådan er det jo bare.
0: Jamen, så er det noget, vi mere ubevidst har nu, end det er noget, fordi det er jo, vi har talt så meget om det her.
2: Men det er jo igen det der med, hvem bliver eksponeret, hvem er nyhedsværter, hvem er, du ved, hvem er filmstjernerne? Det er de smukke mennesker. Altså, der er bare, det er dem, der bliver vist frem.
0: Det er også
2: frem,
0: de charmerende. Det er jo ikke kun smukke mennesker, der er inde i fjernsynet længere.
2: Det ved jeg ikke. Måske er det de charmerende mænd, og så er det de smukke kvinder.
0: Det er muligt.
1: Det tror jeg, du har rigtig meget ret.
2: Ja, det er altid...
1: Du kan
0: tænke
1: over, hvorfor du stadig
0: væk
1: har arbejdet, Felix.
0: Jamen, jeg kan jo tænke over, hvorfor jeg sidder bag en mikrofon, og hvorfor jeg ikke sidder bag et kamera længere.
2: Havde du været kvinde, så havde du været ude, det er helt sikkert.
0: Ja, det kan du selvfølgelig have en pointe i. Ja. Nå, jeg har sat sig på, at jeg holder lidt i nu. Så det der med skønhed som social valuta, det er også det, du stadigvæk observerer og ser.
2: Ja, fuldstændig. Mm.
0: Og jeg tænker, du måske ovenikøbet faktisk ser det lidt mere end vi andre.
2: Jamen det gør jo nok. Altså det er jo nærmest kun smukke mennesker, jeg har foran mit kamera. Altså, og det er jo, ja, det er en kæmpe valuta.
0: Det skal vi jo tale lidt mere om i næste time, det her med, hvad der egentlig er, der er smukt. Ikke? Altså, hvad er smukke mennesker i vores dag? Det må du være ekspert i. Så det glæder jeg mig til at høre om, Petra. Petra Kleis er gæst her 9 ud af 10. Du lytter det på Nova, den her. Nova.
3: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
4: Der er 3 fortryllende præmier på højkant.
3: Mandag kan du vinde 3 dage i Disneyland for 4 personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
4: Tirsdag kan du vinde 3 dage i Disneyland for 4 personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
3: Og onsdag kan du vinde 3 dage i Disneyland med fly for 4 personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
4: World of Frozen. Med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
14: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
6: Myrer, myrer, myrer overalt.
5: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Hej far, har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Så. Ost. Skinke. Agurk.
7: Far, der er ikke noget brød i.
11: Nå nej.
12: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
13: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
14: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.

0: Pengene lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med fotograf Petra Kleis. Og Petra, nu skal vi lidt tættere på dig i en form for personlighedstest. Mm-hmm. Du fotograferer konstant andre mennesker, men hvem er egentlig personen bag kameraet? Har du været i Damebladet og lavet sådan en? Nej. Personen bag linsen?
2: Nej.
1: Hun har fotograferet alle, men hvem? Nej. Men det er sådan en, vi laver nu, ikke? Du får to valgmuligheder, så vælger du bare en af dem. Den, der først ikke overtænkte, vel?
2: Nej.
1: Er opgaven forstået?
2: Yes.
1: Godt. Analog kaos eller digital kontrol?
2: Analog kaos.
1: Bruger du egentlig analog kamera?
2: Ja.
1: Gør du det? Med film i?
2: Hele min bog er lavet på med film.
1: Okay, nice.
2: Ja.
1: Nå. Andy Warhol eller Jürgen Teller?
2: Det kan jeg ikke. Det er som at vælge mellem sine børn. Det kan jeg ikke.
1: Okay. Polaroid fejlskud eller perfekt eksponering?
2: Polaroid fejlskud.
1: Nå. Ja. Roskilde Fjord eller Mallorca?
2: Roskilde Fjord.
1: Tobias Rahim eller Kjell og Hilda? De er altså hotte for tiden. Og kæft, det kunne være, at du skulle lave noget med dem.
2: Altså, jeg har lavet meget, meget, meget flotte billeder af dem begge to, vil jeg sige.
1: Ja, men de har tøj på, så vidt jeg har set. Det kunne være virkelig, hvis du kunne få dem til ligesom, og så kunne vi gøre noget ved aldersshaming.
2: Jamen, det er rigtigt.
1: Sådan en hot, sådan lidt tænkantagtig bog med Kjell og Hilda.
2: Ej, ja, det er for meget for mig nu, kan jeg mærke. Hvad hedder det? Jeg tror, jeg tager Kjell og Hilda, simpelthen sådan i future-øje med, ikke?
1: Jo. Det er det rigtige valg.
2: Ja.
1: Perfekt lys eller ægte følelse?
2: Ægte følelse.
1: Perfekt planlagt shoot eller total spontan oplevelse?
2: Der tror jeg vil gå med den første, simpelthen fordi det er bedre for mavesåret.
1: Er du god til at planlægge noget, der ser spontant ud?
2: Ja, rigtig god.
1: Modeller eller folk fra gaden?
2: Modeller. Det skulle simpelthen nemmere. Ja.
1: Provokere eller gøre folk trygge?
2: Begge dele. Måske på én gang.
1: Det var en del af opgaveløsningen, man kunne det.
2: Men kan man ligesom begge dele, fordi det ene er godt, men det andet er også godt, og hvis man kan gøre det i en kombination, så er det rigtig godt.
1: Kan man gøre folk trygge ved at provokere dem? Det tror jeg ikke.
2: Jeg tror godt, man kan skubbe til dem, samtidig med, at de ikke er, du ved, altså at det er utrygt. Jeg tror godt, man kan skubbe til nogle ting på en måde, der gør, at de ikke løber skrigende væk, men måske bliver nysgerrige.
1: Tjek.
2: Ja.
1: Det var vise ord fra Petra Kleis. Vi fortsætter samtalen med hende endnu en times tid nu. Lige om lidt, så skal vi ned i den blodsugende skønhedsindustri sammen med Petra.

0: Du lytter til 9 ud af 10. Jeg besøger fotograf Petra Kleis. Og Petra, skønhedsindustrien, altså det er vel et langt stykke af vejen jo dine kunder.
1: Ja, det er det.
0: Og samtidig har du også lidt en profil, hvor at det ikke skal blive for redigeret.
1: Ja.
0: Og nu har vi jo siddet og snakket om det her i et par timer med skønhedsidealet, og måske også den lidt redigerede verden, vi efterhånden er i alle sammen. Men hvordan forholder du dig selv til skønhedsindustrien med det, du ligesom laver?
1: Altså, jeg synes jo, at skønhedsindustrien kan være sjov, og den kan være favnende, og den kan være rummelig, og der kan være højt til loftet. Det kan også være alt det modsatte. Jeg vil meget gerne arbejde for skønhedsindustrien, og jeg vil meget gerne være med til ligesom at være en af dem, som skubber det i en retning, hvor flere kan være med, og hvor man ikke føler sig forkert.
0: Så når der er store skønhedsmærker, som kontakter dig i dag og vil have dig på som fotograf, så er det vel også, fordi de køber ind i det, du laver, som ikke er så redigeret?
1: Præcis. Jeg bliver ikke hyret til noget, at de der store, tunge kampagner, der er meget redigeret, altså det vil aldrig nogensinde.
0: Nej, så hvordan hvad siger det dig så, når de vælger dig?
1: Men det siger mig, at de gerne vil noget andet. Altså, de vil faktisk rigtig gerne, nogle firmaer i hvert fald, være rummelige. Jeg lavede en kampagne for Matas, som var den første sådan skønhedskampagne, der ikke var redigeret overhovedet. Og det var jo sådan en ret stor ting, og det er en ret stor ting, at ligesom den største sådan skønhedskæde i Danmark går ud og laver en kampagne, der ikke er retoucheret. Altså, det er fandme vildt. Mm. Altså, havde du sagt det til mig, dengang jeg blev færdiguddannet, så havde jeg sagt, no way, altså, det kommer aldrig nogensinde til at ske.
0: Nå.
1: Så det er sindssygt, altså, og jeg tror måske også, de er ved at være deres ansvar, hvad hedder sådan noget?
0: Bevidst
1: mm-hmm. om, at de kan faktisk, altså, de påvirker en masse unge mennesker. Og de er nødt til ligesom at være ordentlige.
0: Prøv at høre, det synes jeg godt, du har klappet dig selv lidt på skuldrene for. Så er du med til at ændre det en lille smule indenfra også, ikke?
1: Måske.
0: Ja, og jeg ved godt, din jyske besindighed, den har det svært med ros, men nu fik du lige et skulderklap mere, ikke?
1: Tak.

0: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med fotograf Petra Kleis. Vi har talt om presset, men spørgsmålet er, kan vi egentlig frigøre os fra det, eller kan vi redefinere skønhed? Det er store spørgsmål, som du måske får svaret på, hvis du bliver hængt.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
8: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din Summer Obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
17: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.

0: Forsikringer fra Gjensidige. Tilliden er gensidig.
1: Der er mulighed for at fange en solstråle i dag, men som dagen skrider frem, kan der stedvis komme flere og flere skyer på himlen. Derudover temperaturer mellem 13 og 18 grader og sving til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Velkommen til sidste time af den store skønhedsspecial af 9 ud af 10. I dag i fabelagtigt selskab med stjernefotograf Petra Gleiser. Det kigger jo ned og bliver flov. Det er også sjovt. Vi har været igennem idealerne, presset kontrollen. Nu ser vi fremad mod friheden og opgøret med den store stygge ulv, a.k.a. skønhedsindustrien. For kan vi rent faktisk vælge noget andet, Petra? Tror du, vi kan frigøre os helt fra skønhedsidealerne?
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: Nej?
2: Det tror jeg ikke. Jeg tror, det har altid været sådan. Altså, du ved, for mange hundrede år siden, der skulle man gerne være buttet med nogle små, delikate bryster og nogle tykke lår. Der har der sikkert også siddet nogle tynde damer derude og tænkt, fuck pislort, jeg kan ikke være med.
1: Men jeg synes da, altså har vi sådan et helt skarprettet skønhedsideal stadigvæk?
2: Altså det har vi jo. Jeg fotograferer også mange plus-size-modeller, som jo siger det der med, prøv at du kan ikke bare være plus-size. Du skal have store bryster, så skal du have en lille bitte talje, og så skal du have en stor røv. Du må godt have store lår, men så skal du have tynde ankler og slanke arme og ben. Så selv i
1: stop.
2: Er der en kasse.
1: Ja, det er helt nyt for mig, alt det, du siger nu. Så prøv lige at spole tilbage.
2: Du er mand,
1: ja, okay. Så jeg går og har en eller anden forestilling om, at skønhedsidealet, det har flyttet sig en smule, og at der nu er lidt mere plads til alle størrelser. Det er der bare ikke.
2: Ej, det vil jeg
1: ikke sige.
2: Jo,
1: på en bestemt måde.
2: Ja, på en bestemt måde. Plus der var også sådan en helt ligesom bølge af plus-size-modeller for omkring 5, 6, 7, 8 år siden. Den er jo ligesom også bare skrumpet ind, og nu er der nu. Altså, nu er det lidt forsvundet igen. Det var ligesom sådan en trend på en måde, ikke?
1: Så hvor er vi henne sådan dags dato?
2: Jamen, jeg tror bare, vi er ved, at der er en bestemt måde, du helst skal se ud på. Ja, det er det optimale.
1: Så der er ikke så meget plads til os alle sammen?
2: Det synes jeg ikke rigtigt. Altså igen, du ved, man kan godt hade på de sociale medier, men de sociale medier, hvis man ligesom kuraterer dem rigtigt, kan de også give dig helt vildt meget. Altså man kan følge, du ved, en grøn, en blå, en orange og en gul, og så får du faktisk ligesom et bredt, bliver påvirket bredt med, hvordan du kan se ud. Men du kan også vælge at følge de 5 største influencer i Danmark, og så får du et bestemt.
1: Ja, altså fight din algoritme med andre ord.
2: Ja.
1: Altså hvis du synes, det bliver for ensformigt, det du bliver præsenteret for, så prøv at søge et andet sted hen.
2: Ja,
1: det synes jeg virkelig godt råd også. Jeg elsker min algoritme.
2: Gør du det?
1: Ja.
2: Er det lolkatte?
1: Nej, det er bare motor og mekanik og outdoor ting. Altså. Vi kan kigge lidt på Marias algoritme.
2: På,
1: den kan I kigge lidt på, mens vi spiller lidt musik. Så kan jeg gerne høre, hvad du synes om den, Petra.

0: Du lytter til 9 ud af 10 denne lørdag på Nova. Jeg har besøg af fotograf Petra Kleis, og de første par timer her i programmet har vi talt meget om, om skønhed og skønhedsidealer, og hvordan skønhed har ændret sig og flyttet sig og alt muligt. Men nu kan jeg godt tænke mig at snakke lidt om humor med dig, Petra. Jeg synes, der er en tendens i dine billeder, der er lidt, der er humor, der er selv ironi også at finde. Det er jo ikke bare smukke opstillede billeder eller mennesker mod en smuk baggrund altid. Så hvor meget betyder humor for dig, når du sådan skal portrættere skønhed?
1: Altså, humor og selvironi er nok min skønhed, hvis man kan sige det sådan. Det er det, jeg synes, der er attraktivt, og det, jeg synes, der vejer tungt. Det er ligesom karakter, humor, selvironi. Det synes jeg er en kæmpe ting, og noget, jeg værdsætter enormt meget hos andre mennesker. Jeg spejler mig meget, eller ser meget op til en fotograf, der hedder Jürgen Teller, som bruger rigtig meget humor i sine billeder, og som på en eller anden måde altid afmonterer den der trone eller pedestal, de der ekstremt kendte mennesker, han fotograferer, er på. Altså, jeg har Arnold Schwarzenegger, der ligger inde i en kunstig elevatorgab hjemme på væggen, mens han skriger, fordi han, du ved, lader som om, han er ved at blive et, og bagved det, der står der sådan et billiardbord, og alt er grimt, altså, du ved. Det er bare, det er et virkelig fedt billede, som i øvrigt også er sådan halvudskarp, hvilket også er dejligt befriende. Og det, jeg synes bare, det er vidunderligt, fordi, man kan sige, min verden kan godt tage sig selv ekstremt seriøst. Altså, hold kæft, der er især nogle modefotografer, der simpelthen
0: altså, ja, det synes du. Ja.
1: Det er helt vildt. Hvor det er så klædeligt, det der med sådan en som Jürgen Teller, som altså, tager pis på det hele.
0: Ja, det passer vel i virkeligheden måske også meget godt på danskernes sådan mentalitet og opfattelse i virkeligheden. Og jeg tænker, det nok ikke er en helt forkert sondring at sige, at det også har været en del af din succes. At man som dansker i det her land spejler sig i det, du viser.
1: Altså, det kan man jo håbe. Det har i hvert fald været vigtigt for mig. Jeg kan godt lide noget, der har tyngd, men jeg kan også virkelig godt lide altså noget, der har noget humor. Ikke?
0: Hvad er det sjoveste billede, du har taget?
1: Det er virkelig et godt spørgsmål. Jeg har taget på billeder, så jeg skal sådan lige...
0: Ja, men du må da kunne huske, om der var noget, hvor du trillede rundt og grinede.
1: Det ved jeg ikke lige. Det tror jeg, vi skulle have forberedt mig lidt på, måske.
0: Det kan også være, at du har det til gode. Måske har du slet ikke taget et sjovt billede nu, hvor du selv synes, det var sket.
1: Jeg har grint mange gange. Jeg kan nærmest ikke huske det lige nu.
0: Nej, men det er måske bare et billede på, at det er noget, du tit benytter dig af.
1: Ja, det er det
0: i hvert fald. Så lad os lukke den der. Mm-hmm. Det er Petra Kleis, der er gæst i 9 ud af 10 denne lørdag her på Nova.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Om lidt skal vi høre, hvad Petra Klejs ville ønske, hun havde vidst om skønhed tidligere. Altså, hvis hun nu måtte sige én ting til sit yngre jeg. Det er også lidt i Damebladets-kategorien. Vi får svar på det hele lige om lidt.
2: Hver morgen starter med Gonova.
3: Lyt med mandag, når vi har første udgave af den iskolde quiz i samarbejde med World of Frozen.
4: Præmien er 4 billetter til Disneyland Paris med hotel og morgenmad. Få alle detaljer mandag morgen og vind fra klokken 8.
2: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
5: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
14: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
0: 9 ud af 10. 9 ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: Sjældne lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Nu skal vi tale lidt om, hvorvidt fremtiden egentlig begynder at se lidt lysere ud på det her skønhedspunkt, vi har talt om de sidste par timer. Altså om skønhedsidealerne faktisk er ved at flytte sig, eller om det der med repræsentation og diversitet egentlig bare bliver endnu en lidt kort trend i skønhedsbranchen, og vi nu er tilbage ved Kate Moss-looket igen. Maria, hvordan har danskerne på det her punkt? Er der noget i tallene, der peger i en anden retning?
2: De er trætte. De er meget trætte. Det virker meget som om, at i hvert fald danskerne, de er ret klar på noget andet efterhånden. 7 ud af 10, de siger i hvert fald, at de ønsker bredere repræsentation af kropstyper og i alder, og i udseende, i mode og i skønhedsbranchen.
1: 7 ud af 10?
2: Mm-hmm.
1: Hold da op, okay.
2: Og 6 ud af 10 yngre danske kvinder, de siger, at individualitet er mere attraktivt end klassisk perfektion. Det ønsker de også noget mere af. Og 5 ud af 10, de mener, at traditionelle skønhedsidealer stadig fylder alt for meget i medier og i reklamer.
1: Ja, det er sådan cirka halvdelen, der siger det. Men 6 ud af 10 siger, at individualitet er mere attraktivt end klassisk perfektion. Hvad siger de her tal til dig, Petra? Er det bare tal?
3: Jamen, det er jo... Jeg synes også, at individuel... Hvad var det?
2: Individualitet. Meget svært at sige. Ja.
1: Det er
2: meget
1: svært at sige. Er mere attraktivt end klassisk perfektion.
2: Ja, man kan også sige autenticitet.
3: Ja, præcis.
2: Ikke?
3: 100, jo. Det synes jeg også. Men... og ja, vi skal have mere repræsentation. Altså, mere. Det er jo det der med, jo bredere horisonten er, og jo mere vi bliver eksponeret for, at folk er forskellige, jo mere normalt bliver det, og jo bedre får vi det med os selv.
1: Jo, men det kræver jo, at der er nogen, der gider for det første at bestille den type opgaver, så det de billeder, der kommer ud, og der er så i den anden ende sidder der nogen, der har lyst til at se på dem, og i øvrigt køber nogle produkter ud fra det, fordi ellers, jeg går ud fra, at det er det, der jo også hele tiden skubber, eller ændrer på et skønhedsideal, det er jo selvfølgelig også markedskraft og de mekanismer, der ligger
3: alt,
1: i.
3: Alt er penge.
1: Ja, og nu, vi var inde på det lidt før, det der med, at vi har haft en periode, hvor at der var efterspørgsel på kropsdiversitet, men så blev den kropsdiversitet, vi ville gerne have noget plus size, men de skulle så alligevel se ud på en særlig måde, de her plus size modeller, ikke?
3: Ja.
1: Så ser du sådan, at der er sådan en større skønhedsrevolution i gang, altså på det helt store billede, eller er det igen bare tendenser, der skifter lidt frem og tilbage?
3: Nej, jeg tror ikke, der er en større skønhedsrevolution i gang. Jeg tror desværre, at der er nogle få spillere, altså sådan en som Kim Kardashian, som er så magtfuld, at man tror, det er løgn. Altså, og som, hvad kan man sige, stikker nogle ordre ud nærmest, og så følger vi Minions med. Altså, hvad den familie ikke har påvirket negativt, er jo sindssygt.
1: Ja.
3: Altså, det er helt vildt.
1: Det positive i den historie er jo, at de heldigvis også bliver ældre.
3: Jamen gør de nu også
1: ja,
3: det, for det gør de jo faktisk ikke, fordi så bliver de jo nipped and tucked, og du ved, altså det er jo bare, de har jo så mange penge.
1: Jo, men på et eller andet tidspunkt kommer der jo en rynke.
3: Så bliver den jo bare fjernet jo.
1: Ja, men lad os se på det.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 denne lørdag her på Nova. Jeg har besøg af fotograf Petra Kleis, og vi er i gang med at tale om skønhed. Det har vi i hvert fald gjort de sidste par timer her på kanalen. Vi har ikke så lang tid igen med dig, Petra, så nu er det med lige at få suget det sidste ud af din kloge hjerne. Jeg ville jo egentlig have stillet dig det klassiske damebladspørgsmål. Hvis du nu kunne give et godt råd til dit tidligere jeg, hvad skulle du så fortælle lille Petra om skønhed? Men der var du ved at kaste op i lortykke stråler ud over hele studiet. Så jeg redefinerer spørgsmålet og peger i stedet for i retning af dit afkom. Hvad vil du gerne indprinte af skønhedsidealer i dine døtre? Hvor gamle er de?
1: De er 11. Tvillinger på 11.
0: Tjek.
1: Jamen, jeg tror gerne, jeg vil sige, at de skal have det fucking grineren og for vildt og for nice med alt det, der kan vaske sig igen.
0: Ja, det er jo godt råd igennem hele livet.
1: Ja, ja, det er det. Jeg gad godt, at jeg fik proppet så meget ligesom kerne i dem om at være dem, de er, og at dem, de er gode nok, og altså i det hele taget bare stå stærkt i, hvem de er, at de ikke føler sig nødsaget til at skulle lave ligesom permanente ændringer for at passe ind. Altså det er drømmescenariet, men...
0: Hvad siger... hvad tror du, der er håb for den?
1: Jeg ved det ikke. Altså lige nu er de for eksempel de eneste i deres klasse, der ikke har en iPhone.
0: Det er selvfølgelig
1: eller
0: godt
1: ikke har en telefon. Ja. Der er fordele ved at have tvillinger, at de er lidt en bande, og de bliver aldrig the lonely one out et eller andet sted. Ikke?
0: Giv dem walkie-talkier, i stedet for ligesom i gamle dage. Så ja, kan de stadigvæk være lidt med på det, men, og så plus de kan gå rundt med de seje walkier.
1: De har sådan et smart ur, der kan ringe, men det kan intet andet end det. Det er simpelthen det dummeste, ja, du ved.
0: Et dumb watch, ikke et smart watch.
1: Ja.
0: Altså, er der noget, du håber, dine døtres generation slipper for, når de bliver voksne?
1: Det hele. Ej, jeg håber bare, jeg håber sgu bare, der er mere rummelighed, og at der er mere plads til ikke at være så skide fucking succesfuld.
0: Mm. Ja, at der ligesom er nogle nuancer også.
1: Ja, og det der med, at din værdi kan også være, at du er en pissegod ven, eller at du er en mega god pædagogmedhjælper, eller du ved... Altså lige nu, det er ligesom om, at alt det der, sådan, der er meget basic, og det er også tarveligt at kalde det basic, fordi det er jo ikke basic, det er jo det, der får det hele verden til at køre rundt, men det er lidt mindre attraktivt og mindre fint end så mange andre ting, ikke? Mm. Altså, at det der sådan... Ja, det ved jeg ikke. Det, der er lidt mindre prangende, måske også bliver værdsat lidt mere, og der ikke er så stor en stræben efter at være en kæmpe succes.
0: Hørt.
2: Mm. Nova.
3: Hej, det er Christoffer.
4: Ham med guitar.
2: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
3: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
2: Se alle detaljer på rayo.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger... Tilliden er gensidig.
9: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
13: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
14: Så. Ost. Skinke. Agurk.
15: Far, der er ikke noget brød i.
14: Nå nej.
16: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Dark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
20: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
21: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
22: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
23: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
22: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
24: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
25: 9 ud af 10. 9 ud af 10.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Petra Kleis, fotograf, modefotograf, skønhedsfotograf, skønhedsideal. Nej, jeg skal nok stoppe. Petra, vi er ved at være færdige for i dag, men nu med Future, altså titlen på din bog, En Mente. Hvis du nu frit kunne vælge, hvordan fremtiden skulle se ud på det her område, altså skønhedsområdet, hvad kunne du egentlig godt tænke dig? Hvad ville være det perfekte?
2: Jeg tror, et godt sted at starte ville være, at man skulle 100% deklarere sine skønhedskampagner. At man skulle fortælle, hvis man havde retoucheret, måske hvad man havde retoucheret. Det kunne også være interessant, og det der med hvorfor. Altså, hvorfor er det, vi ikke må se en rande under øjnene, eller porer i huden, eller sådan noget. Altså, hvem er det, vi beskytter?
1: Ja.
2: Og beskytter vi overhovedet nogen, eller gør vi rent faktisk det totalt modsatte, ikke?
1: Men der må jo være en eller anden form for bevis for, at det sælger færre varer, hvis der er rynker.
2: Det tror jeg, det er lidt ligesom de der grimme tilbudsaviser, der skal være fucking grimme, fordi ellers er der ikke nogen, der tror,
1: så tror vi ikke på det tilbud. Det er jo en syg verden, vi lever i.
2: Ja, men igen, hvem har skabt det? Det er totalt konstrueret. Altså, det er bare sådan noget vanepis, ikke?
1: Men den eneste måde, vi vel kan bryde ud af det på, er vel ved fælles oprør mod systemet.
2: Jamen, jeg er jo i gang, altså.
1: Ja, men du ved, en ting er at sidde her og brøle ude i Mileparken ude i Skovlund.
2: Smid din infrarøde maske ud.
1: Hold nu kæft med den maske. Det er fordi, der er nogle ar. Nej, det er også lige meget. Ja. Hvad hedder det? Men nu har du jo faktisk mulighed via din kunst og via dit virke at ændre på nogle af de her ting. Så den tager du vel op, den kamp?
2: Ja, jeg gør, hvad jeg kan.
1: Godt. Mm. Ja. Vi siger farvel til dig lige om lidt. Du kan lige starte med at tænke over, hvad du skal bruge resten af dagen på. Så tager vi lige et stykke musik.

0: Det har været en fornøjelse denne her lørdag at have besøg af dig, Petra Kleis.
1: Tak lige meget.
0: Hvad skal du bruge resten af dagen på?
1: Jeg tænker, jeg skal sætte mig ud i min meget gamle Land Rover og håbe på, at den starter. Og hvis den gør...
0: Hvad er der galt med den? Lad os bare lige
1: tage... Hvad er der ikke galt med den?
0: Nej, men bare lige for os bilinteresserede. Bare... Nu har vi snakket om skønhed hele dagen. Så lad os snakke om bilerne.
1: Altså, hvor skal jeg starte? Jeg kan faktisk ikke komme ind i ved førersædet, fordi min lås er gået stykker, så min nøgle, den... Du ved... Og det, så er nøglen blevet bøjet lidt. Ja. Så det vil så sige, at den har svært ved at blive kommet ind i tændingen, fordi den ligesom er drejet.
0: Ja.
1: Så det er allerede bare kom ind... Og dreje tændingen er et problem, ikke?
0: Men prøv nu at høre, hvor det er jo det, der er så dejligt ved gamle biler,
1: det er det,
0: ikke? At du har den her lille spænding hver dag. Det er jo det, folk leder efter på sociale medier.
1: Jamen,
0: det
1: er
0: jo en dopaminudladning. Du går ind i hver morgen for at se, om den bil får dig derhen, hvor den skal få dig hen til tiden hver morgen.
1: Ja,
0: det er jo det fede ved gamle biler, gamle huse, gamle mennesker. Ja. Du kan ikke rigtig regne med det, vel?
1: Præcis, det kan man
0: og
1: nemlig ikke.
0: Det er der jo også noget smukt i.
1: Jamen, jeg er så enig.
0: Tusind tak, fordi du gad at komme få besøg, og held og lykke med bog og fremtid, og keep fighting, ikke?
1: Tak.
0: Ja, have en smuk lørdag.
1: Og lige måde.
0: Tak.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Det var faktisk 9 ud af 10 for denne lørdag. Et smukt program, hvis jeg selv skal sige det. Et program om skønhed med søde Petra Kleis, og om måske endelig at få lov til at definere skønheden selv. Vi lyttes ved næste lørdag. Ha' en god weekend alle sammen.
0: Nova.
2: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
0: Der er skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro dame.

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass Repair, Carglass Replace.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Så. Ost. Skinke. Agurk.
5: Far, der er ikke noget brød i.
4: Nå nej.
6: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med Byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
7: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
8: Hvad lader for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100? Vasa. Go hard.
9: Det er det samme prisgalskab, hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
12: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
13: Der er mulighed for at fange en solstråle i dag, men som dagen skrider frem, kan der stedvis komme flere og flere skyer på himlen. Derudover temperaturer mellem 13 og 18 grader og sving til jævn vind.
14: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
15: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
16: God lørdag eftermiddag til dig. Jeg håber, at du er landet godt i en velfortjent weekend. Du er her på Nova i mit selskab. Jeg hedder Atal, har fornøjelsen af at servere musikken for dig de næste par timer. Om lidt så serverer jeg Christoffer med ham med gitaren, og så fortæller os, hvordan du kan vinde billetter til vores Nova og Venner-koncert med Christoffer.

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: 29. maj på Hotel Cecil, der løber vores næste Nova venner koncert af stablen. Det er jo nogle koncerter, som er en smule mere intime end ellers. Dels fordi man kommer meget tæt på artisten, men altså også fordi, at man ikke kan købe billetter til den her koncert. Man skal være så heldig at vinde dem i radioen, og det kan du altså alle hverdage, hvis du lytter med her på Nova mellem klokken 6 og klokken 21. I løbet af dagen, der vil du altså kunne høre Christoffer i din radio flere gange bede dig ringe ind på telefonen, og lige så snart han gør det, så er det altså dit cue til at ringe ind. Og kommer du igennem studiet, så vender du altså to billetter til koncerten den 29. maj. Så jeg vil råde dig til at lytte med og holde radioen tændt alle hverdage her på Nova. 6 til 21. Held og lykke til dig.
0: Nova og venner. Se flere detaljer på rave.dk. Nova.

0: Drømmefanger Mille og Uro, du er på Nova og taler bag mikrofonen. Håber du ud at fange din drømme, eller måske bare fange dig en lille middagslur på langs, mens jeg får lov til at servere noget skøn musik til din øregange. Der er Sabrina Carpenter og Espresso på vej til dig, der gerne vil holde dig lidt vågen. Og så dykker vi lige ned i nogle af de dummeste udgifter, vi fik brugt vores løn på sidste weekend. Jeg tænker, der måske kunne være et par gode tips at hente til, hvad du i hvert fald ikke skal gøre den her lørdag.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
13: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
14: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
15: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova.
1: Sidste weekend, der var der lønningsdag, og der var solskin, og det kunne godt mærkes på budgettet. Jeg talte nemlig med Novas lytter om de dummeste køb, som vi fik foretaget os. Og jeg tænker, vi måske kan tage en public service. Bare sådan en kærlig reminder om, hvad du måske skal undgå at bruge penge på den her weekend. Jeg kom selv til at bruge 200 kroner på en taxatur, som jeg ærligt talt sagtens skulle have gået selv. Jeg tror, at den måske var sådan en kilometer til halvanden lang, den tur der. Hvis ikke det var, fordi jeg både lige var en lille smule fuld af doven. René, han brugte penge på en dum parkeringsbøde. Han havde simpelthen glemt at trykke start inde i appen. Det var den dyreste up, som man lige kan lave på 3 sekunder. Og Melanie, hun havde simpelthen brugt penge på en mineralpuder til 400 kroner, som hun aldrig nåede at bruge, fordi hun tabte den og smadrede den ud over hele toget. Dagens lille lektie fra mig til dig og for alle Novas lyttere. Drop taxaen, tjek parkering, og hvis du køber en puder til dyre penge, jamen, så kan du allerede fra start af købe den i en løs form. Jeg håber, at du bruger pengene på noget fornuftigt. Jeg håber i hvert fald, at du bruger lørdagen fornuftigt med masser af skøn musik. Den er garanteret her på Nova. Capital Cities og Safe and Sound på vej til dig efter If You Know.

0: uanset om den står på weekendsarbejde, fuld hygge, afslapning eller måske en konfirmationsfest. Det kunne selvfølgelig også være, at du i stedet skulle tage og pakke kufferten til Disneyland Paris. For lige om lidt, så fortæller jeg altså, hvordan du kan stikke afsted med et ophold til Disneyland Paris for 4 personer, inklusive overnatning. Alle detaljer efter Hozier og 2 Sweet på Nova.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord, det er hver morgen kl. 7.30.
4: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
5: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på masservis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmilde bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
16: Yamaha. Revs your heart.
17: Life is simple, life is free.
18: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
19: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
20: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi... Spillet kan også gøre dig så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
21: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
22: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
23: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
24: I Føtex bager vi til dig.
2: Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.

skal vide, at jeg kan samtlige frostreplikker og sange i søvne. Og det er jo selvfølgelig, fordi jeg har to unger derhjemme, som er kæmpe fan af hele Frost-universet. Det tror jeg ikke rigtigt, man kan komme udenom, hvis man har den mindste kontaktflade med børn. Og jeg er faktisk også selv stor fan af det univers. Jeg ved i hvert fald, at der sådan er temmelig mange forfærdelige ting, som man kan se som voksen på sidelinjen til de der sådan, børnetv-programmer og film. Men det der, det er altså noget, som der går i hjertet på hele familien. Og nu kan hele familien altså stikke afsted med en tur til Disneyland Paris hos Gonova. Det er altså din første chance mandag morgen, hvor du kan komme på tur til Disneyland Paris for 4 personer, det er inklusiv overnatning, og så kan I altså få lov til at dykke ind i hele det her frostunivers, der hedder World of Frozen. Så kommer man altså helt tæt på Anna og Elsa. Alt du skal gøre er at have rimelig godt styr på både Frost 1 og Frost 2-filmene, og svare på en række spørgsmål i den iskolde quiz. Du skal sådan set bare til en start ring 70 11 9000, når du hører den magiske lyd af vand, der fryser lynhurtigt til is. Så lyt med allerede mandag morgen hos Gonova fra klokken 16:20, hvis du godt kunne tænke dig at invitere hele familien med til Disneyland Paris og opleve det her Frozen-univers. Jeg mødte en valg i går på 4100. Hun kom

0: På Nova. Jeg håber, at du har dig en forrygende lørdag. Måske du står i det der sådan, så lørdagsdilemma mellem at være produktiv og lave absolut ingenting. Men jeg har sådan set bare for at understøtte din beslutning, hvad end det så bliver. Mit navn er Atal, og hvis du bliver hængende her, så kan du blandt andet høre, hvordan du kan stikke afsted med billetter til vores næste Nova og Venner-koncert med Christoffer. Efter Omar og Mumle, hele vejen, som du får lige om lidt.
1: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Så tag

0: Start forårets fester i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Jobindex.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers kan du måske ringe og snakke med de der stop spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
7: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
8: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
12: Der er mulighed for at fange en solstråle i dag, men som dagen skrider frem, kan der stedvis komme flere og flere skyer på himlen. Derudover temperaturer mellem 13 og 18 grader og sving til jævn vind.
13: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
11: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
14: Du er tunet ind til en forrygende eftermiddag. Jeg håber, at du nyder den enten med fuld hygge og afslapning, eller måske bare med run på og få styret en masse af din to-do-liste. Jeg skal nok hygge om dig undervejs med noget skønt musik. Mit navn er Tal. Der er Miles Smith og Stay If You Wanna Dance i vente. Og så fortæller jeg også, hvordan du kan stikke afsted med billetter til vores næste Nova og Venner-koncert med Christoffer.

stay if you wanna dance. Og du skal altså også blive hængende her på Nova alle hverdage, hvis du gerne vil gøre dig forhåbninger om at komme med til Nova og vennerkoncerten med Christoffer. Det er jo altså en lidt mere intim koncertoplevelse, som man ikke bare kan købe billetter til. Man skal være så heldig at vinde dem her i radioen. Det løber af stablen på Hotel Cecil i København den 29. maj. Og hvis du skal med sammen med en, du holder af, så er det altså bare om at holde din radio tændt. Alle hverdage mellem klokken 6 og 21. Der vil du få flere chancer for at høre Christoffer bede dig ringe ind på telefonen. Og når han ser til at gøre det, så er det altså bare om at være hurtig på tasterne. Kommer du igennem studiet, så er der altså to billetter til dig til Nova Venner mod Christoffer. Så sørg for at lytte med allerede fra mandag morgen klokken 6 og frem mod klokken 21. Mit navn er Atal. Jeg er glad for, at du bruger lidt af din weekend sammen med mig. Jeg håber, at lørdagen den er rigtig god ved dig indtil videre. Der er Owl City og Carly Rae Jepsen på vej efter Taylor Swift.

0: Hvis du lige nu står i gang med at stryge en skjorte, eller står og banner og svogler over eyeliner-forsøg nummer 500, så kunne det være, at du er en af de mange, der bruger lørdagen her på at tage på date. Og så kunne det også være, at du lige skulle blive hængende her. For med et øjeblik, så dykker vi jo altså ned i indbakken. Jeg spurgte Novas lyttere forleden, hvad er den mest akavede date, du nogensinde har været på? Og indbakken skuffede bestemt ikke. Vi dykker ned i svarene lige om lidt, så hvor du også får serveret Teddy Swims og Mr. Know-it-all.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Lyt med mandag, når vi har første udgave af den iskolde quiz i samarbejde med World of Frozen.
3: Præmien er 4 billetter til Disneyland Paris med hotel og morgenmad. Få alle detaljer mandag morgen og vind fra klokken 8.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Vil du lige række mig solcremen?
8: Værsgo.
7: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
9: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Life is simple, life is free.
11: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage,

0: Normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3 pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
11: Nova. I love you just the way you
12: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
13: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
14: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
15: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Hvis du brugte din fredag aften på en date, som ikke lige gik efter planen, så fat mod, fordi nu skal du høre, hvor slemt det faktisk kan blive. Jeg spurgte Novas lyttere, hvad er den mest akavede date, du nogensinde har været på? Altså sådan en, hvor man allerede efter 7 minutter overvejer lidt brandalarmen som en flugt, ikke? Jeg fik følgende svar i indbakken, som jeg i hvert fald godt kunne tænke mig lige at fremhæve. For det første, så skriver Sofie, at hun var på en date, hvor de bare ikke havde noget at sige til hinanden. De sad simpelthen og spiste i akavet stilhed en hel time. Sofie, jeg havde ikke holdt en time godt holdt ud. Jonas skriver, at min date brugte hele aften på at snakke. Det var så trods alt noget, der blev snakket, men det var om sin eks. Hun viste billeder af deres jordomrejse sammen. Rigtig mange billeder. Og sidst, men ikke mindst, så byder Alice ind med, at hendes date havde printet en liste med spørgsmål, som han ligesom stillede hende og kunne krydse af undervejs. Så hey, romantikken, der lever. Der er sgu ikke rigtig noget, der tænder gnisten som en lille Excel-ark i menneskeform. Det kan åbenbart godt blive værre. Så fat mod op på hesten igen, og måske du står over for en spændende date i aften. Hvem ved, hvor at, det hele det bringer dig hen. Her er det Love

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Duen, som vi ikke vidste, at vi manglede. Tobias Rahim og Birthe Kjær, Den Danske Sommer. Og der er en sprit ny radiostation, som du måske heller ikke vidste, at du manglede. Eller så har du faktisk, ligesom jeg, savnet sådan en i flere år. Vi har altså lige lanceret den her sprit nye station, der hedder Flow, hvor jeg har fornøjelsen at være vært hver eneste weekend. Og nej, det betyder ikke, at jeg forlader Nova overhovedet ikke. Men jeg hygger mig med at spille musik som David Bowie, Muse, Queen, Oasis, men også kombineret med lidt nyere musik, som vi kender og elsker fra i dag. Det kunne være sådan noget som Billie Eilish, eller hende her, Chappell Roan. Det er altså stationen Flow, som vi netop har lanceret, som du kan hygge dig med. Der er alle dine alternative

0: Good luck, babe. Og held og lykke til dig, som gerne vil vinde en tur til Disneyland Paris. Det har du i hvert fald chancen for her på Nova. Jeg skal nok give dig alle detaljer lige om lidt, hvor du også får Mark Amber og Belong Together.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... Fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
13: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.

0: Jobindex.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
7: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100?
6: Vasa. Go hard.

Vi kunne flyve til månen. Vi kunne selvfølgelig også bare flyve til Disneyland Paris. Du har chancen for at vinde en tur for 4 personer, inklusive overnatning, i Disneyland Paris og opleve World of Frozen. Gonova, de spiller altså mandag morgen en magisk lyd af vand, der fryser lynhurtigt til is. Og ringer du ind på 70 11 9000, så kan det være dig, der kommer igennem til den iskolde quiz. Der gælder det altså om at kunne svare rigtigt på nogle frostrelaterede spørgsmål. Så det vil være en god idé at kende både Frost 1 og Frost 2 filmene, hvis du kunne tænke dig at stikke afsted med den her tur til Disneyland Paris. Sørg for at lytte med allerede mandag morgen fra klokken 6. Jeg ønsker dig al held og lykke.

0: håber, at du nyder din weekend. Måske du sidder med sådan en følelse af, at alt kan ske. Enten skal du tilbringe den på langs på sofaen med lidt takeaway, eller så skal du ud og hygge dig med folk, du holder af. Jeg lover i hvert fald at hygge videre om dine øregange, indtil at der på den anden side af klokken 18 er weekendmix her på Nova. En masse sprøde bangers, som der sikrer lørdagsstemningen til din aften. Men lige om hjørnet, så bliver det med Imagine Dragons og J.I.D.'s Enemy.
1: Nova.
2: Hej, det er Christoffer.
3: Ham med guitar.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner koncert. Det er den 29. maj i København.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på rave.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
4: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
5: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
6: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt...
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge.

0: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
1: 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
2: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere. Every
3: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49. Og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
11: Der er mulighed for at fange en solstråle i dag, men som dagen skrider frem, kan der stedvis komme flere og flere skyer på himlen. Derudover temperaturer mellem 13 og 18 grader og sving til jævn vind.
12: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
13: Kunne du tænke dig at stikke afsted med billetter til Nova og venner med Christoffer, så fortæller jeg, hvordan du har chancen lige om lidt. Mit navn er Atal, og jeg er rigtig glad for, at du bruger lidt af din lørdag aften her i mit selskab. Om lidt også med Katinkas co-plade. Først Imagine Dragons og J.I.D. Det her, det er Enemy.
14: Weekend og lyden af i dag. Nova.

Du fortsat kan vinde billetter til vores Nova og Venner-koncert med Christoffer. Det er 29. maj på Hotel Cecil i København. Og alt du skal gøre er holde din radio tændt her på Nova alle hverdag mellem 6 og 21. Og ring ind, så snart Christoffer siger til i radioen. Så er det altså dig, der kan stikke afsted med to billetter til koncerten. Lige nu, Justin Bieber, Daisy.

0: Jeg håber, at aftenen den behandler dig rigtig pænt indtil videre. Du er landet på det der tidspunkt, hvor kaffen lige så stille og roligt begynder at forvandle sig til vin. Og jeg skal nok holde dig med selskab, mens du rører rundt i risottoen, eller hvad end den står på. Lige om lidt, så skal vi faktisk dykke ned i et madunivers, som jeg sgu egentlig var rimelig skeptisk overfor. Det er ugens lydbidder. En lidt speciel madkombination, som måske ikke kan noget. Det finder vi ud af.
1: Nova. Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
2: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
1: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusive morgenmad.
2: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusive morgenmad, frokost og aftensmad.
1: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusive morgenmad, frokost og aftensmad.
2: World of Frozen. Med Gonova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gonova hver morgen i næste uge.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3 pakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: formalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
9: Gud, hvor kedeligt.
6: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
7: Nova.

0: Altså det farligste, man kan gøre på sådan en her lørdag, det er jo at lige lukke øjnene på sofaen et kort sekund, for lige pludselig så vågner man jo og ved fandme ikke om... Klokken er 22, om det er søndag eller 2017. Jeg håber, at du trods alt får mulighed for at hvile dig lidt. Eller bare får mulighed for at komme lidt op i gear. Der er et weekendmix i vente på den anden side af klokken 18. Men lige om hjørnet, uro og mægtes og føles godt.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Lyt med mandag, når vi har første udgave af den iskolde quiz i samarbejde med World of Frozen.
3: Præmien er 4 billetter til Disneyland Paris med hotel og morgenmad. Få alle detaljer mandag morgen og vind fra klokken 8.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på masservis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Hello. Life is simple, life is free.
12: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
13: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
14: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Every
18: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
19: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
20: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
21: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas.
0: Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
2: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
0: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
2: Damn pumped.
0: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
23: Nova.
24: Start dagen med Gunova.
25: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig opad.
26: Det er klart. Start from the bottom now.
23: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
24: Nova. De siger, var der

Turen gik til Budapest med Georges var. Men turen, den kan altså også gå til Disneyland Paris. Husk at lytte med mandag morgen, når Gunova, det giver dig chancen for at vinde 4 billetter til Disneyland Paris, hvor du altså kan opleve World of Frozen. Det her univers fra Frost-filmene, som alle børn kender og elsker. Du kan altså lytte med allerede mandag morgen fra klokken 6, og selvfølgelig lige ringe ind så snart, at du hører den magiske lyd af vand, der fryser til is. Så får du altså chancen for at være med i den iskolde quiz. Og hvis ikke du lige er helt up to date på Frost-filmene, så kunne det være, at du lige skulle sætte 1'eren og 2'eren på her hen over weekenden, så du er helt sikker på at kunne svare rigtigt på spørgsmålene. Held og lykke til dig. Om et øjeblik, Sara Larsson med Lush Life, men først Harry Styles fra hans seneste album. Det her, det er

0: Jeg håber, at du har dig jordens skønneste og mest velfortjente weekend. Tak for, at du gad at bruge lidt af lørdagen sammen med mig. Jeg hedder Atal. Og lige nu, der skal vi to altså have skruet op for bassen, mens du rører rundt i risottoen eller danser en lille dans i køkkenet. Der er weekendmix her på Nova. Masser af festlige bangers til din lørdag aften, så du slet ikke skal koncentrere dig om playlisten. Så bliver du bare hængende her, og så have dig en forrygende aften.
1: Nova.
2: Hej, det er Christoffer.
3: Ham med guitar.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
4: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på masservis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul og trænger

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Sammenlign flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Lyden af weekend til hele Danmark.
14: Det her er Nova Weekend Mix.

0: Nova.
1: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
0: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
1: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
0: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
2: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
0: World of Frozen. Med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rave.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
6: Some people are just meant to be together.
5: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
7: This killer doesn't make mistakes.
5: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
8: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
9: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
0: Lydende weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.

0: Nova.
1: Hej, det er Christoffer.
0: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og vinderkoncert. Det er den 29. maj i København.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Se alle detaljer på rave.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
5: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
6: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
13: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
14: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
13: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
14: Damn pumped.
13: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
19: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Lyden af weekend til hele Danmark.
22: Nova Weekend Mix.
23: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: hvad med os gos?
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Lyt med mandag, når vi har første udgave af den iskolde quiz i samarbejde med World of Frozen.
3: Præmien er 4 billetter til Disneyland Paris med hotel og morgenmad. Få alle detaljer mandag morgen og vind fra klokken 8.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
5: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

0: Skal du have cykel? Skal du i T-Hansen? Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
4: Some people are just meant to be together.
3: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
5: This killer doesn't make mistakes.
3: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.

0: Nova.
1: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
0: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
1: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusive morgenmad.
2: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusive morgenmad, frokost og aftensmad.
3: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusive morgenmad, frokost og aftensmad.
0: World of Frozen. Med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Start forårsfester i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
17: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
12: Vi lader jo få mælk fuldkorn, men vores knækbrød er for 100.
19: Vasa. Go hard.
9: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Life is simple. Life is free.
1: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
3: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Så. Ost. Skinke. Agurk.
5: Far, der er ikke noget brød i.
4: Nå nej.
6: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Start forårets fester i Fletgård.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.

0: Nova.
1: Hej, det er Christoffer.
0: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og vinderkoncert. Det er den 29. maj i København.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag. Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Start forårets fester i Fletgård.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram har...
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have fleksjob, stod de

0: boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.

0: Hver morgen starter med Gonova.
1: Lyt med mandag, når vi har første udgave af den iskolde quiz i samarbejde med World of Frozen.
2: Præmien er 4 billetter til Disneyland Paris med hotel og morgenmad. Få alle detaljer mandag morgen og vind fra klokken 8.
0: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
3: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: på. Jysk, et godt tilbud.
1: Life is simple, life is free.
2: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill. Og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Nova. Lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.

0: Nova.
1: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
0: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
1: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusive morgenmad.
0: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusive morgenmad, frokost og aftensmad.
2: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusive morgenmad, frokost og aftensmad.
0: World of Frozen. Med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
14: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Skal du have cyklet, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
20: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
22: Lyden af weekend til hele Danmark.
23: Det her er Nova Weekend Mix.

0: Nova.
1: Hej, det er Christoffer.
0: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Se alle detaljer på rao.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
6: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du...
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale.

0: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
1: Netto Plus appen. Gå i Netto.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
6: Lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.

0: Nova.
1: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
0: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
1: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
0: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
1: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
0: World of Frozen. Med Gonova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rave.dk og lyt til Gonova hver morgen i næste uge.
2: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Life is simple, life is free.
10: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapinde. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
16: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill, og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
19: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Lyden af weekend til hele Danmark.
21: Nova Weekend Mix.

0: Nova.
1: Hej, det er Christoffer.
0: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner koncert. Det er den 29. maj i København.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Start forårsfester i Fletgård.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
4: Hos Biltema.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
13: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
1: Myre
7: myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
20: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Nova. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: 5. Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler. Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
11: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
25: Sherlock Holmes. James Moriarty.
24: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
26: The only way out is together.
24: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video.
0: Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
1: Hej far. Har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
2: Lyden af weekend til hele Danmark.
3: Nova Weekend Mix.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
2: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapinde. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi. På ok.dk.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: playlisten, man bliver i godt humør af.
1: Nova Weekend Mix.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
15: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
16: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
21: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
22: Lyden af weekend til hele Danmark.
23: Det her er Nova Weekend Mix.

0: 5 små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Hello. Life is simple, life is free.
6: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
7: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Så. Ost. Skinke. Agurk.
15: Far, der er ikke noget brød i.
14: Nå nej.
16: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
17: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
18: Søg og sammenlign flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
19: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
20: Yamaha. Revs your heart.
21: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
22: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Nova. Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
1: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
8: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hej far.
5: Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
6: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
7: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
8: Life is simple, life is free.
9: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
15: Er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vel mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
16: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
1: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
0: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
1: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
2: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
3: World of Frozen med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge. Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
5: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
14: Some people are just meant to be together.
13: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
15: This killer doesn't make mistakes.
13: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
16: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers kan du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør så godt, at så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Life is simple, life is free.
6: Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Det er Christoffer.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
0: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie.
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Life is simple, life is free.
7: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hej far, har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Det her er Nova.
18: Skru op for lyden af i dag.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Nova.
1: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
0: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
1: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
0: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
2: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
3: World of Frozen. Med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer, myrer, myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
9: What is it about you?
8: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har GORI produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger GORI.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
15: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Nu er der mere lyden af i dag.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Hej, det er Christoffer.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
0: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englermark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Så. Ost. Skinke. Agurk.
17: Far, der er ikke noget brød i.
16: Nå nej.
18: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
19: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
20: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
21: Hold til højre på Algade, og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
22: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken.
23: Lyden af i dag.

0: normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
11: Carglass Repair. Carglass Replace.
12: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
13: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af i dag.